0: u centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Još jednom dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Skoro svi ilegalni migranti iz Ceute se vratili u Maroko. U požaru kuće u okolici Zagreba troje mrtvih. Hrvatska je u znaku još jednog toplinskog vala i udarnog turističkog vikenda. Putnicima u zračnoj luci Zadar dijelili ravnokotarske breskve. I sutra vruće s visokim temperaturama. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko, rekao španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60 tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
2: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretiju. Uzrok tragedije znače se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
4: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Zaštite u 7:37. U 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći, evo, vrlo brzo, i prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
2: Ugašen je požar koji je sinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragamano. Na terenu su i dalje četvorica vatrogasaca koji dežuraju i obilaze opožareno područje. U međuvremenu vatrogasci su na društvenim mrežama objavili video na kojemu se vidi kako je vatra buknula nakon ispaljivanja signalnih raketa. U županijskom vatrogasnom zapovjedništvu nisu htjeli nagađati o mogućem uzroku požara, dodajući kako će sve biti poznato nakon istrage nadležnih tijela. Stotine vatrogasaca bore se s požarom koji prijeti popularnom primorskom ljetovalištu Porto Germenu, smještenom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća.
1: Dnevnik.
2: Hrvatska je na udaru još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm oglašen je za cijelu zemlju, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, kojima je na snazi narančasti. Već u 8 sati u Senju su izmjerena 33 stupnja, 31 u Rijeci i Dubrovniku. Dugogodišnje upozorenje mjerodavnih o zaštiti od vrućina i ustrajnost medija o prenošenju tih uputa urodili su plodom. Iz zagrebačke hitne pomoći javljaju da za sad nemaju porast broja intervencija zbog toplinskog vala. Voditeljica smjene Ljupka Hitrova. Zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje, vodovod Zadar uveo je hitne mjere štednje jer su razine vode na crpilištu opasno blizu kritičkog minimuma. Restrikcije se odnose na građane i sve gospodarske subjekte koji moraju odmah obustaviti pranje vozila, punjenje bazena, zalijevanje zelenih površina te korištenje javnih tuševa na plažama. Iz komunalne tvrtke ističu da očuvanje stabilnosti sustava i opskrba kućanstava te zdravstvenih ustanova trenutačno moraju biti apsolutni prioritet. Udarni je turistički vikend, od jutra su gužve i kolone na autocestama, naplatnim postajama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Zbog više prometnih nesreća između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se otežano u kolonu.
1: Dnevnik.
2: Županijska turistička zajednica u Zračnoj luci Zadar uz dobrodošlicu putnike dariva breskvama iz Ravnih Kotara. Do kraja dana očekuje se dolazak oko 1000 putnika s više međunarodnih letova koji će se već pri dolasku moći upoznati s dijelom autentične tradicije i okusa zadarskog kraja. Na Zadarskoj rivi danas dermatološki pregledi u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će do 19 sati obavljati liječnici Zadarske opće bolnice. Ljetni program u Diklu ove godine donosi vrhunsku kazališnu poslasticu. U sklopu tradicionalne manifestacije Dani Dikla 2026. večeras u 21 sat na sportsko-rekreacijskom centru Zgon gostuje zagrebačko kazalište Moruzgva s novom komedijom Kamo ide ovaj svijet. Glavne uloge ove kazališnoj uspješnici ostvaruju sjajni glumci Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. Ulaz na predstavu je slobodna. Nastavljaju se kaljske ribarske noći Tunoara. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, isključivo ribe u sklopu programa Jedi što vrijedi, ponuda lokalnih proizvođača, kreativne radionice za djecu, revija Mažoret plesa, ribarske igre te nastup folklorne skupine Kaljske posestrine koje već godinama čuva i predstavlja kulturnu baštinu mjesta. Završnicu će obilježiti koncert Petra Gaše. A u Zemuniku od 19.30 sati počinje 14. izdanje folklorne manifestacije Dođi Diko u Kotare Ravne organizaciji Kuda Sveta Kata Zemunik. Bogat program najavila je predsjednica Kuda Tamara Perić.
5: Slovenci nam donose polku, polka je veselje. Sa juga nam dolazi Kud Metković, oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Iz Dalmatinske zagore stiže nam primorski dolac, a predstavit će nam diplare, guslare, ojkavicu. Evo nam je energije sunca i mora od Kuda Zora iz Betine. Njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Iz Čapljine Kud Višići donose nam Linđo, plesnu čaroliju, donose nam Gangu i Bečarac.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab do umiren zapadni vjetar, Gospić, Gračac i Šibenik mjere 35, Zadar 36, Knin i Zemunik 38. Sutra pretežno vedro i sunčano, bura slaba do umjerena, mjestimice pojačana, dnevne temperature od 35 do 39.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: Slušate Radio Zadar.

1, 103 i 105,9 MHz. Naš Radio Zadar.

sanjala sam te sinoć. Pitaš me kad ću ti doći.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako, slučajno.

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se im. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinja moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

0: Slušamo Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. punskog rata, ujedno jedan od najtežih poraza rimske vojske u njezinoj povijesti, bitka kod Kane, dogodila se 2. kolovoza 216. godine prije Krista. 2. punski rat između Kartage i Rimske republike započeo je 218. godine prije Krista. Vojska kartaškog vojskovođe Hanibala kopnenim je putem napala Italiju i u prve 2 godine ratovanja ostvarila velike pobjede nad rimskom vojskom kod Trebije i Trazimenskog jezera. Rimska republika od tih se poraza oporavila, a Hanibal nakon pobjeda nije odlučio izravno napasti grad Rim, nego pustošiti Italiju. Rimski je senat uspio organizirati novu vojsku, veću od dotadašnjih, i njome je odlučio napasti Hanibala.
3: Rimska je vojska imala oko 80.000 vojnika i bila je pod zapovjedništvom rimskih konzula Lucija Emilija Paula i Gaja Terencija Vara. Ta je vojska poslana prema Tarentu, a s Hanibalovom vojskom, koja je brojala oko 50.000 vojnika, sukobila se kod Kane, mjesta u jugoistočnoj Italiji. Rimski konzuli Kartažane su odlučili napasti svom snagom. Hanibal je razdvojio svoju konjicu i njih oko 6.000 poslao je na oko 2.000 italskih konjanika, a ostatak od 4.000 kartaških konjanika poslao je na otprilike jednak broj rimskih konjanika. Hanibalova konjica vrlo brzo postigla je uvjerljivu pobjedu, a u isto vrijeme Hanibalovo pješaštvo, potaknuto uspjehom konjice, stvorilo je čvrsti obruč oko 74.000 rimskih pješaka. U tom je trenutku Hanibal pribjegao ratnom lukavstvu i dijelu svojih trupa naredio da počne bacati teško oružje i bježati pred rimskom vojskom. Time Hanibal glavninu rimske vojske dodatno uvukao u još čvršći obruč. Usprkos brojčanoj nadmoći, rimsku je vojsku zahvatila panika i ona je počela bježati. Tada je pristigla Hanibalova konjica koja je zatvorila prolaz kroz koji se rimska vojska mogla povući. Uslijedio je nezapamćeni poraz rimske vojske. Samo oko 14.000 rimskih vojnika se uspjelo spasiti, oko 10.000 ih je zarobljeno, a ostali su ubijeni u bici. Bitka kod Kane smatra se klasičnim primjerom opkoljavanja neprijateljske vojske udarom s krila. No niti nakon te pobjede Hanibal nije izravno napao Rim. Rimska se republika uspjela oporaviti od katastrofalnog poraza, logistički iscrpiti Hanibalovu vojsku, rat prenijeti na teritorij Kartage i nakon 14 godina ratovanja, 202. godine prije Krista, pobijediti u 2. punskom ratu.
2: Bitka kod Nila između britanske i francuske mornarice najvažnija je bitka iz razdoblja francuskih revolucionarnih ratova. Ona je uvelike odredila i britansku pomorsku nadmoć u vrijeme Napoleonovih ratova. Bitka se odvijala od 1. do 3. kolovoza 1798. godine kod zaljeva Abukir, pored Aleksandrije u Egiptu. Taj bitka vrhunac tromjesečnog pomorskog nadmudrivanja između dvije mornarice. Francuski su konvoji isplovljavali iz Tulona prema Aleksandriji i prevozili francuske ekspedicijske trupe prema Egiptu pod zapovjedništvom generala Napoleona Bonaparta. Francuska je namjeravala zauzeti Egipat, a to je trebao biti prvi korak u njezinoj kampanji protiv ključnih britanskih kolonijalnih posjeda u Indiji.
3: Za francuskim brodovima na Sredozemlju tragala je britanska mornarica pod zapovjedništvom tada kontraadmirala Horatia Nelsona. Britanski admiral 2 mjeseca tražio glavninu francuske flote. Našao ju je kod Abukira, zaljeva smještenog 30 km sjeveroistočno od Aleksandrije. Tamo je bilo usidreno 13 francuskih linijskih brodova i 4 fregate. Francuski viceadmiral François Paul Broys de Keyer bio je uvjeren da je uspio stvoriti izvrsne obrambene položaje te da eventualni britanski napad više ne može biti uspješan.

0: U eksploziji je poginula većina posade, među njima i viceadmiral Broyce. U nastavku bitke britanska flota je uništila ili zarobila 11 linijskih brodova francuske mornarice. U bici je poginulo ili ranjeno oko 900 britanskih mornara, francuski gubici su bili 10 puta veći. Bitka na Nilu promijenila je strateški odnos snaga na Sredozemlju i nakon nje je britanska ratna mornarica postala dominantnom silom Napoleonovih ratova u 19. stoljeću. Napoleonova vojska, lišena pomoći mornarice, bila je uhvaćena u zamku u Egiptu i sljedeće se godine morala vratiti u Europu. Nakon pobjede na Nilu, Velikoj Britaniji priključile su se Austrija, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti i Rusija. Tako je stvorena druga koalicija protiv Francuske.
1: Jedan od najvažnijih događaja u povijesti suvremene Makedonije, Ilindenski ustanak protiv Osmanskog carstva za oslobođenje Makedonije, započeo je 2. kolovoza 1903. godine. Ustanak je organizirala tajna makedonsko-odrinska revolucionarna organizacija, budući VMRO. U drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća Osmansko carstvo ubrzano se urušavalo, a mnogi njegovi nekadašnji posjedi u Europi, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska, postali su samostalne države, dok je Bosna i Hercegovina dana na upravu Austro-Ugarskoj monarhiji. Makedonija i Trakija ostali su među malobrojnim teritorijima u Europi pod upravom Osmanskog carstva. A među stanovnicima tih područja također je rasla želja za oslobođenjem. U takvim okolnostima izbio je na dan Svetog Ilije 2. kolovoza 1903. godine nedovoljno pripremljeni ustanak.
0: Vođe ustanka nadale su se da će ustanak pobuditi veliku pozornost europskih sila te da će ona intervenirati u njihovu korist. Najveći uspjeh ustanici su postigli oslobađanjem grada Kruševa u kojem je proglašena Kruševska republika. Za njezinog predsjednika izabran je Nikola Karev, a formirane su i 60 člana skupština i vlada koja je objavila Kruševski manifest. Trupe Osmanskog carstva vrlo su brzo i efikasno reagirale na ustanak. Već 10. kolovoza vojska od 20.000 vojnika pod zapovjedništvom Bahtijar Paše opkolila je Kruševo koje je branilo 1200 ustanika. Dva dana kasnije Osmanska je vojska prodrla u grad. Zauzimanjem tog grada i slamanjem Kruševske republike, nakon samo 10 dana, skršen je Ilindenski ustanak. Za vrijeme ustanka i u kaznenim ekspedicijama, nakon njega, Osmanska vojska ubila je gotovo 9000 ljudi, spalila više od 12000 kuća, a više od 30000 ljudi je izbjeglo. Nakon ustanka, Srbija, Bugarska i Grčka pojačale su svoju propagandnu, ali i vojnu aktivnost na tlu Makedonije. Osmansko je carstvo potisnuto iz Makedonije u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine, a tada je Makedonija razdijeljena između Srbije, Bugarske i Grčke.
1: Iračka vojska 2. kolovoza 1990. godine izvršila invaziju i okupaciju Kuvajta. Nakon osmogodišnjeg rata s Iranom koji je završio 1988. godine, Irak je bio visoko zadužena država, a većinu novca dugovao je Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu. Irački vođa Saddam Hussein zatražio tih država da oproste dug, što su one odbile. Iračko-kuvajtski odnosi bili su opterećeni i iračkom tvrdnjom da je Kuvajt zapravo irački teritorij. Irak je optuživao Kuvajt da proizvodi više nafte nego što mu dopuštaju kvote dogovorene unutar OPEC-a, zbog čega je cijena nafte na svjetskom tržištu manja, a posljedica svega je, tvrdio je Hussein, godišnji gubitak od 7 milijardi dolara za iračku ekonomiju. Posljednja Husseinova optužba bila je da Kuvajt podzemnim putem crpi naftu preko granice i da zapravo krade iračku naftu iz naftnog polja Rumajla.
0: Iako se činilo da će svi problemi biti riješeni pregovorima, Irak je sredinom srpnja počeo gomilati vojsku blizu granice s Kuvajtom. Na pregovorima u Džedi Irak je zatražio odštetu od 10 milijardi dolara za ilegalno crpljenje nafte iz Rumajle, a Kuvajt je odgovorio ponudom vrijednom 9 milijardi. Hussein je nakon toga naredio invaziju i okupaciju Kuvajta koja je započela 2. kolovoza. Odmah nakon invazije Vijeće sigurnosti uvelo ekonomske sankcije protiv Iraka. Sljedećih mjeseci kriza se pokušavala riješiti diplomatskim putem, a istovremeno je stvarana velika međunarodna vojno-politička koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, koja je zadatak bio da u slučaju da ne uspiju diplomatski napori vojnom operacijom oslobodi Kuvajt. Napad koalicijskih snaga na iračku vojsku započeo je 17. siječnja 1991. godine nakon propasti pregovora i isteka svih rokova danih Iraku da se povuče iz Kuvajta. Operacija je provedena u

0: sva potrebna odobrenja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a završena je potpunom pobjedom koalicijskih snaga i oslobođenjem Kuvajta 28. veljače. Sjedinjene Američke Države s vlasti u Iraku nisu svrgnule Sadama Huseina, a to će učiniti u vojnoj operaciji 2003. godine, u sklopu koje će i privremeno okupirati Irak.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Šamec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Vaš radio, Zadar.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Jedan od nas.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
0: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
2: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
0: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
2: U Svetom križu Začetju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
3: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
4: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne. Kaj se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tak da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
5: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama, otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
2: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60 tisuća migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom videosastanku. Opširnije Anabela Lajkauf.
7: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
7: No u Seutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
0: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
8: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
7: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
7: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
7: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljen i video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
8: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
0: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
9: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorff i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
1: Jutarnja kronika.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervjuu za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
0: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
2: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
2: U Međugorju se održava Mladi Fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskome memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
10: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto, ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
2: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
0: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva, za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na pariće treći su bili Martin i Valen Sinković.
13: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
14: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
12: U četvercu na pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
15: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
12: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva. 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, uticaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
12: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
17: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7 minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića, no u svemu tome igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
12: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
18: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
12: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
19: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
20: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko nešto u HNL-u.
12: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac uoči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.

0: Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Kutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Kunavolska Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna Luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
1: Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
3: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Pir po kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: U 7 sati, evo već 27 minuta, dobro vam jutro u jutarnjem programu Radio Zadra. Temperatura zraka u našem gradu je 22 stupnja, naravno o vremenu ćemo čuti iza naših vijesti u 8 sati prvih vijesti, koje uređuje Vladimir Šetka, a ostali vaši domaćini su tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, ja sam Umberto Pjaseoli i želim vam u ime te ekipe ugodno i dobro nedjeljno jutro.

Danas je drugi kolovoz, a drugi kolovoz obilježavamo kao sjećanje na drugi kolovoz 44. godine, kada je 2897 Roma ubijeno u koncentracijskom logoru Auschwitz. Ovaj datum, koji je prihvaćen od Vijeća Europe na inicijativu romskih organizacija, se obilježavao brojnim europskim zemljama i na taj se dan komemoriraju sve romske žrtve Drugog svjetskog rata. Podsjećam, u tijeku je i svjetski tjedan dojenja, koji se u preko 120 država svake godine u svijetu organizira, odnosno obilježava od 1. pa do 7. kolovoza u organizaciji Svjetskog saveza za dojenje Svjetske zdravstvene organizacije. Dojenje je jedinstven proces koji osigurava idealnu prehranu dojenčadi i doprinosi njihovom zdravom rastu i razvoju, smanjuje učestalost i težinu zaraznih bolesti, čime se smanjuje morbiditet i smrtnost dojenčadi. Inače, Svjetski savez za dojenje, organizacija koja koordinira obilježavanje ovog svjetskog tjedna dojenja, osnovana je 14. veljače 1991. godine.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme je za izvješće Hrvatskog autokluba, kao što smo čuli, a u Zagrebu nas čeka Alan Pajnić. Alane, lijepi ugodan pozdrav iz Zadra.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz grada Zagreba i Hrvatskog autokluba.
1: Što nas očekuje popodne, zasigurno gužve, a da li su već i krenule od ovog ranog jutra, slušamo vas.
2: Da, jesu, krenuli su, evo ovaj vikend je praktički špica turističke sezone, vidjeli smo jučer velike gužve i zastoj praktički do kasno u noć. Evo kako je krenulo danas, bit će tako i danas, već od rano jutarnjih sati dosta vozila se slijeva, da tako kažem, ovdje prema gradu Zagrebu i onda sva ta vozila idu naravno prema moru autocestom A1. Već sada u ove rano jutarnje sate gužve i zastoje ovdje između Zagreba, Karlovca i Bosiljeva 2 u smjeru mora. Od Bosiljeva 2 prema Dalmacije za sada u redu, prometa ima, no vozi se bez gužvi i zastoja. Što se tiče ovdje šireg zadarskog područja, za sada je relativno u redu, kako u samom gradu Zadru, tako i na prilaznim cestama, mada i danas tijekom dana očekujemo na svim tim dionicama povećanu gustoću prometa i moguće zastoje. Na ovoj dionici autoceste između Gospića, Svetog Roka te dalje prema Posedarju i Zadru u oba smjera trenutno je sve u redu, no i danas, pogotovo u poslijepodnevnim satima, kao što ste rekli, očekujemo povećanu gustoću prometa, gužve i zastoje, pogotovo u smjeru unutrašnjosti. Što se tiče Jadranske magistrale, za sada je sve u redu, samo moram napomenuti da je vjetar počeo stvarati malo problema na Jadranskoj magistrali, naime između Bakra i Svete Marije Magdalene na cijeloj dionici zabrana je trenutno za prvu skupinu vozila, to su motocikli, vozila s prikolicama te autobusi na kat. Autocesta A1 u potpunosti je otvorena za sve skupine vozila kao i Paški most. Na graničnim prijelazima od noćas i od rano jutarnjih sati velike gužve, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku, čekanja su na ovim važnim graničnim prijelazima više satna. U pomorskom prometu u prekidu je samo jedna katamaranska linija, to je ova nova linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun. I za kraj, evo i jutros imamo nekoliko prometnih nesreća, vozite oprezno, pazite na sebe i danas se očekuju ekstremne temperature, pa treba se dobro pripremiti prilikom polaska na put. Eto, toliko od mene iz Hrvatskog autokluba.
1: Alane, hvala lijepa. Naravno, poruka svima onima koji sudjeluju u bilo kojem vrstu prometa i sa bilo kojim vozilima, dodatni oprez nikada nije na odmet, valjda taj glas i dospije do onih kojih treba. A vama hvala lijepa i veliki vam pozdrav svima u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala i vama, ugodan dan.

nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

0: 8:00 i vrijeme je da čujemo Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sveti križ za Čretje zavijenje u crno nakon smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru. No, mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti događaja. Pojavila se informacija da je otac na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti dan žalosti.
1: Vijesti.
2: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Trenutačni vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe, zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Gaj. Alić.
3: Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo, pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
1: Vijesti.
2: Više mjesečni izostanak oborina visoke ljetne temperature, već je drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana, uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaji poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva.
1: Vijesti.
2: I jutros je pojačan promet na važnijim cestama, osobito u smjeru mora, a zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na nekim dionicama Jadranske magistrale.
4: Sport.
2: Nastavljaju se utakmice prvog kola HNL-a na teren stadiona Rujevica u 21 sat, izlaze Rijeka i Rudeš. Prije toga od 18:30 igraju Varaždin i Hajduk. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
5: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
6: Ti sa tim da...
7: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
6: We can suffer.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Ono što me u ovim vijestima, naravno, bilo je i loših vijesti, da ne mogu biti lošije, ali što se tiče ovog toplotnog vala, rekao si da je pogotovo opasno za onu najmlađu našu populaciju i za stariju. Srećom ne spadamo u nijednu od tih, pa mislim.
2: Evo,
0: da
2: baš ti hvala na možemo, ovaj, na tim riječima.
0: Pa istinu govorim. Još jednom hvala ti i hvala, hvala prirodi da ne spadamo, bar ne za sada, u jedne od dvije kategorije. Ovo smo prošli odavno. Hvala.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, a ni naša Danijela Vlašić, koja nas tamo čeka, ne spada u jednu od ove dvije kategorije najmlađih i naravno starije osobe, pa joj ja upućujem veliki, veliki pozdrav iz Zadra. Danijela, eto, pozdrav iz Zadra.
8: Dobar dan, Umberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra. Pa nisam ni ja daleko. Znate, jednom je bilo nešto na televiziji, jedan gospodin koji ima 50 godina je govorio, mi mladi ljudi, a moj tata je govorio, a stari od njega, ma čas se ovaj čovjek smatra mladim, tako da, evo ga, ima nešto i u tome. Naravno, ove vrućine nije samo da pogađaju mlađe, dakle najmanje i one koji su najstariji, jednostavno ta vrućina pogađa sve one, zato su izdana i crvena upozorenja za opasnost od vrućine, naravno nekoga u većoj, nekoga u manjoj mjeri, ali to su temperature zraka i uvjeti, pogotovo zbog dugotrajnosti, koji utječu na sve, kao i sve vremenske prilike. Dakle, imate sušu, možete imati ekstremne količine snijega, kiše, jak vjetar, jednostavno vrijeme utječe na nas. A ono što utječe na nas je i dalje polje prostranog zraka, tople zračne mase po visini, jedno polje srednjega ili malo povišenog tlaka zraka u prizemlju, i zato i danas ostaje na širem zaraškom području, kao što je u ovim trenucima, vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, mjestimice ima i pojačane bure, to uglavnom u Velebitskome kanalu, more u tim prilikama uglavnom malo ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. Temperatura zraka u Zadru u 8 sati iznosila 26 stupnjeva. Iza nas je i tropska noć, barem za Zadar i za Rijeku definitivno, budući da je minimalna temperatura zraka noćas u Zadru bila 25, a jučer ona maksimalna 36 stupnjeva. Temperatura mora također 25, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznositi 1012 hektopaskala, vlaga jutros dosta visokih 70%, ali ono će se smanjivati tijekom dana. A pogledamo još i ostale temperature zraka zabilježene u 8 sati. Gospić ugodnih 18, Knin 24, Zadar 26, Velirat i Zemunik 27 celzijevih stupnjeva, te Šibenik 28. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme, u slabu do umjerenu, sredinom dana i pojačanu ponegdje jaku buru, a krajem dana će vjetar okretati na slabo jugo i jugozapadni vjetar, a radi se zaista o slabom vjetru, mora u tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 celzijevih stupnjeva. Evo sada kad smo kod najviše temperature zraka, spomenimo samo jučer, koje su bile, dakle, u Zadar 36, Zemunik 39, Šibenik također 36, Teknin 40 celzijevih stupnjeva. Umberto, ako vas zanima koliko je kod nas u Rijeci, i kod nas je bilo jučer također 40. I to za Rijeku je baš jučer izmjerena i rekordna vrijednost temperature zraka za kolovoz sa 39,6. Što se tiče idućeg tjedna, tijekom cijeloga tjedna bi se trebale nastaviti pod ovim istim atmosferskim uvjetima slične vremenske prilike, dakle vrućina neće popuštati i dalje će biti prisutna. Jedino što je ono malo nezgodnije, što će se malo povećati osjećaj sparine, ali ne previše, se uglavnom radi i dalje o uglavnom suhoj zračnoj masi. Dakle, tijekom sljedećeg tjedna sve u znaku sunčanog vremena, što će biti pogodno za aktivnosti koje su na otvorenome, kažemo, dobro i prat, također rublje, velika je vrućina, to se sve može lijepo na suncu osušiti, na događaju u večernim satima samo u laganoj odjeći, a naravno, evo, pridržavati se svih uputa, a naročito nadoknađivati tekućinu, zato što, evo, zaista ovo vrijeme nas doslovce iscjeđuje, pa onda moramo uzimati i dosta tekućine. Kogod god to bez veze zvuči, evo, i meni se teško natjerat da pijem, pa svejedno, evo, malo potrpim.
0: Ja jesam malo kasnije legao i bilo je tekućine. Bilo je tekućine, ja sam preventivno uzeo jer sam znao da će biti ovakvo vrijeme. A Daniela, ovaj tjedan, eto, koji nam donosi i obljetnicu Oluje, i
8: tako je, bit će visoke temperature, tako da ova sva preventiva, bolje ipak da to ostane na jednoj laganoj čaši vode i nekakvim tim izotoničnim napicima koji su sada dosta popularni, i to je to, jer vjerojatno će biti vrlo, treba će se prilagoditi svi protokoli, nažalost.
0: Da, ali neće ih treba mijenjati, jer dosta je događanja, ne samo za Oluju, nego i vikend koji slijedi u mnogobrojna manja mjesta imaju svoje zabave, svoje fešte, pa eto, s te strane možemo biti zadovoljni prognozom. Vjerujem da je velika većina, pogotovo gostiju, zadovoljna. A vama lijepi pozdrav i hvala vam na izvješću. Veliki pozdrav od cijele naše ekipe, vašoj na Riječkoj rivi.
8: Hvala vam, Berte, vama i do slušanja.
1: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Čuli smo što nas očekuje, ništa nova, pjevala je Radojka Šverko, možemo i mi zapjevati tu pjesmu, bar što se tiče ovog tjedna, što se tiče vremena, a eto red je, ipak je nedjelja, možda ste malo dulje ospavali pa ste se uključili u naš program sada, još jednom i vama ugodno i dobro jutro, s vama su Marin Dražić, tonski realizator, Toni Dunatov, glazbeni urednik Vladimir Šetka, brine o informativi, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodno i dobro jutro s napomenom da nam uskoro počinje naša redovita emisija Dan gospodnji.

0: Poslušajmo odlomak iz Mateva Evanđelja. U ono vrijeme kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se odande lađom na samotno mjesto u Osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet. Sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: pusti ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi mnoštvo, posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece. S nama je danas don Marinko Duvnjak. Don Marinko, dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu i srdačan pozdrav svim slušateljima.
0: Čuli smo odlomak iz Matejeva Evanđelja. Isus se povlači u Osamu. Što znači ta Osama i zašto je ona potrebna i svima nama?
1: A nekako mi svi imamo tu jednu logiku, jer je čovjek puno izložen danas javnosti, stalno u nekom procesu komunikacije, razgovora, stalno je u nekakvoj buci, da tako kažem, stalno je izložen, da jednostavno onda ima jednu potrebu biti sam, u navodnike, ono što kažem, otići u Osamu. Zato mnogi danas gledaju ako mogu otići negdje gdje će biti sami izdvojeni iz ostatka društva, negdje na Osamu, jer na taj način se žele odmoriti, jer im je dosta, pogotovo na poslu, možda tih komunikacija, onda su stalno napeti, onda to kažemo danas, čovjek pod stresom, onda želi otići u Osamu. Međutim, Isus nije temeljno odlazio u Osamu iz ovih razloga koje mi danas nekako odlazimo u Osamu, da bi bili sami ili bili sa nekim odabranim društvom, da na neki način da nas niko ne uznemiruje, da budemo u miru, nekom svom miru kako smo mi zamislili. Međutim, Isus se povlači u Osamu iz drugih razloga, što on ima ovaj unutarnji život, zapravo svaki čovjek od nas bi trebao imati jedan unutarnji život gdje se mi spuštamo u dubinu naše duše. Dakle, postoji ovaj svijet koji mi vidimo, vidljivi svijet, međutim postoji nevidljivi svijet.

0: koji mi ne vidimo. To je duhovni svijet. Čovjek se onda suočava s tim duhovnim svijetom kad malo zastane, kad je u tišini. Zato u crkvi vlada tišina. Crkve su trebale biti otvorene, ne bi trebalo biti samo za turiste da prolaze i da na neki način onda crkva prestaje biti ono što bi trebalo biti, da čovjek u tišini se stavi u Božju prisutnost, da može na neki način osjetiti svoje dubine, svoju dušu. Onda mi na neki način kad se zaustavimo, kad dođemo u osam, kad malo stanemo, kad sva ta buka i sve to negdje bude izvan našeg prostora, ako je crkva otvorena pa si sam, pa onda uđeš u crkvu i staneš malo, onda počinamo osjećati našu dušu, onda možda vidimo koliko su nam misli preskaču, da ne znam kako da kažem, da su neuredne, nemaju nekog reda, da ne vladamo svojim mislima, da ima koje čega u nama, kao u jednu prostoriju u kojoj smo natrpali svega i svačega i u kojoj nema reda. U tako često puta je naš život, naša duša, i onda kad se mi malo zaustavimo, onda stavimo se u Božju prisutnost, onda zapravo počnemo uviđati dublje stvari u našem životu, ono nevidljivo, ono što se u prvi mah ne vidi. Isus, vraćamo se, zato se povlači u osamo, sa sobom vodi svoje učenike, upravo da bi na neki način mogli se staviti u Božju prisutnost, da bi mogli malo zastati, kao napraviti neki rezime, što žive, što rade, što govore i tako dalje. Evo, to mi na neki način, što živim, kakvi su mi odnosi s drugima, što mi je bitno u životu. Evo, staviti se pred Boga u Božju blizinu i čujemo njegovu riječ, da njegova riječ može odjeknuti i rasvijetliti naše duše, naše odnose koje imamo s drugim ljudima, događaje koje smo možda proživjeli, koje ne razumijemo, koje su nas uznemirili, ne znamo što bi, kako bi u svom životu dalje. Zato je jako važno povući se u osamu, ali ne da bi bili sami sa sobom, nego da bi se stavili u Božju prisutnost i da bi onda mogli ući u jednu komunikaciju s Bogom, jer u svakodnevnici nam je teško naći. Prvo treba i naći vrijeme za Boga, staviti za molitvu, a onda još više na neki način naći vrijeme u tom vremenu zapravo da se mi možemo smiriti i biti u Božjoj prisutnosti. Evo, to je ono što nije lako. Isus se poukao sa svojim učenicima u osam upravo da bi na neki način stavio u Božju prisutnost, da bi onda sami mogli vidjeti što se događa, koji je smisao njegovog poslanja, koji je smisao njihovog života i tako dalje. Evo, sva ta pitanja koja su ključna, mi imamo potrebe preraditi sve to duboko u svojoj duši i biti u Božjoj blizini, da nas Bog rasvijetli, rastereti. Evo, i zbog toga se Isus sa svojim učenicima želi povući u osam.
1: Osim što se povukao na osamu, Isus poziva mnoštvo i umnaža kruh. Možete nam objasniti simboliku umnažanja kruha?
0: Pa ovdje možda nešto važnije reći, Isus je imao namjeru, došao je put kraj. Međutim, narod je vidio, pratio kamo Isus sa svojim učenicima, svojim apostolima ide, i oni su se slili svih krajeva. Tako da ovaj put zapravo Isusu nije uspjelo da bude sam u osam. Nije mu uspjelo ni njemu ni njegovim učenicima, a on imao tu namjer. Međutim, nije, narod je došao. Evo, tako i mi na neki način imamo svoje planove, htjeli bi se povući u osamu, zato sam i rekao, nije lako, onda ti iskrsne nešto nepredviđeno, ovaj dođe, onaj, ne uspiješ se povući u osamu, ne uspiješ se, možda ti prođe dan, isto tako da se nisi pravo pomolio, a imao si namjeru. Nešto te pomuti. Zato Isus što čini, on bi znao cijele noći provesti u molitvi, znao bi ranije, dok još svi spavaju, ustati, baš da bi našao to vrijeme da bude sa svojim Ocem nebeskim. Ovdje narod dolazi, Isus to nije rekao, evo, pustite me, ja sam sa svojim učenicima došao u osamu, nego kaže, kad je on ugledao narod, taj narod mu se sažalio, jer bili su kao ovce bez pastira. Dakle, Isus duboko osjeća unutarnje stanje naroda koji ide za njim, koji traži njegovu prisutnost. Evo, tako da to je stanje često puta naše duše, i mi zato imamo potrebe se povući negdje i tako dalje, malo zastati. Nismo toliko svjesni zbog čega negdje slutimo, da naša duša je preopterećena, naš život je preopterećen ovim milionima, ili jednostavno pomućen, nemamo jednu bistrinu, jasnoću što se događa u našim dušama. Isus se sažalio i onda ih poučava i to rasvjetljuje. Ono što imamo potrebe mi biti rasvijetljeni Božjom riječ. Ono što sam već rekao, da Božja riječ, da nas Bog svojim duhom rasvijetli, da dobijemo jednu jasnoću kakvi su moji odnosi sa bližnjima, u čemu su problemi koje imam, da rasvijetli moje probleme u odnosima, u događajima, ono što sam rekao, razno događaje, i meni nije jasno što mi se događa. I zato imamo potrebe riječi. Isus je rasvijetlio da svojom riječi ovaj narod, daje mu utjehu. Ovaj narod je gladan, dakle, nakon što je slušao riječi, nije vjerojatno već u pusosu kraju i sada treba i nahraniti ovaj narod. Vidimo da Isus zna da mi smo potrebni hrane i onda kaže svojim učenicima, dajte mi jesti. Oni kažu, ovdje smo u pustu kraju, otkud imamo samo malo, 5 kruhova i 2 ribe. I onda Isus kaže, to što imate, to podijelite. I vidimo nakon blagoslova koji je izrekao, sa ti 5 kruhova i 2 ribe nahranio je 5000 ljudi. Ovo je, ima jednu dublju simboliku, zapravo i taj događaj pokazuje to da kad mi damo i kad primamo Božji blagoslov, da Bog proviđa, da Bog umnaža, to je ono što mi često puta u toj strci koju živimo svaki dan i kada izgubimo ovaj odnos bliski s Bogom, onda ostanemo sami. I onda imam ono što imam. Imam ono što sam ja na neki način, što sam ja priskrbio sebi i tako dalje, i ništa više od toga ne može biti ni postoja. I zato Isus ovdje umnaža ove kruhove i ovo je simbol Euharistije koju Krist sebe daje. I mi kad sebe damo, to je najviše što možemo dati. Kad čovjek daje sebe, onda na čudesan način, onda se događa ovo čudo, da se može nasjetiti. Dakle, naša duša je beskrajna i kad mi sve damo, ono, onda to je učinio Isus i onda nas, njegove učenike, želi na neki način pripremiti i dati nam u iskustvo da je važno dati sebe. Ovo umnažanje kruhova, on kaže učenicima, dajte vi ovo što imate. Pa onda drugo će se Bog providjeti, to učiniti ono što je bitno. Umnažanje kruhova ima jednu simboliku veću, a to je da narod je vjerovao, zapravo i proroci su navijestili, kada dođe Mesija, onda će se ponovo dogoditi čudo koje se dogodilo u pustinji. Su lutali pustinjom, onda je on svoj narod na jedan čudesan način, manom, koje je bilo kao kruh s neba. I kada dođe Mesija, onda će on ponoviti to čudo. Opet će on nahraniti narod u pustu kraj na čudesan način. I upravo to Isus učinio. I zato ovih 12 košara simbolizira 12 plemena Izraelovih, to da je došao Mesija. To su poslije ovaj narod razumio kad su vidjeli taj događaj kako Isus nahranio na čudesan način narod, onda su oni njega htjeli zakraljiti jer su imali krivu viziju o Mesiji. Mislili su da je Mesija onaj koji će biti zemaljski kralj. Isus nije došao da bude nekakav zemaljski kralj, on je došao Mesija puno više od onoga što su oni očekivali. On je došao da nam da nebesku hranu, on je došao da nas otkupi, da nas spasi, da nas dovrši, da mi možemo biti jednog dana potpuno na Božju sliku.

0: Vrijeme godišnjih odmora, što biste poručili našim slušateljima?
1: Pokušat ću biti kratak i jasan, ovo uči se u osamu. To znači kad nama dođe vrijeme odmora, onda možda i one molitve koje smo molili postanu upitne, jer se prebacimo na neki način, imam vremena, i onda možda ne molimo ni toliko koliko smo molili, nemam vremena za duhovni život, još manje nego kad smo u onom ritmu redovnom. Evo, tako da bi potaknuo i sebe i svakoga od nas da nađemo vrijeme biti s Isusom, biti s Gospodinom, biti u Božjoj blizini, u Božjoj prisutnosti, jer na takav način ćemo se moći istinski odmoriti, da malo zastanemo u istinu u vrijeme odmora i da dopustimo da nas Bog rasvijetli, tako da nađemo vremena biti sami u Božjoj blizini.
0: Don Marinko, hvala vam na razgovoru, hvala vam na tumačenju Božje riječi u ovo ljetno vrijeme.
1: I još jednom srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Zagreb.
0: Bio je ovo Don Marinko Duvnjak.

Poštovani slušatelji, bio je ovo Dan Gospodnji, 18. nedjelje kroz godinu. Bila je ovo i riječ za vas, a mi vas lijepo pozdravljamo i neka je s vama mir i dobro.

ako bonaci kad se smiri. More naše grijehe pere, more naša srca širi.

0: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Oko 150 posjetitelja ispunilo je atrij Providurove paleće na predstavljanju dviju knjiga temeljenih na istinitim životnim pričama. Dok je Iva Blažić u autobiografskom romanu Ne razumiš progovorila o životu nakon moždanog udara, Marijana Dokoza u romanu Provalija donijela je potresnu priču muškarca koji je doznao da troje djece koje je odgojio nisu njegova biološka djeca. Dok se u atriju Providurove palače u Zadru, dok su se nizale riječi o boli, izdaji, ljubavi i oprostu, među posjetiteljima sjedio je glavni junak romana Provalija Marijane Dokoza. Neprimjetno je pratio večer posvećenu vlastitoj životnoj priči, tek je nekolicina ljudi znala da se u publici nalazi taj muškarac čija je sudbina nakon teškog životnog udarca pretočena u roman koji govori o očinstvu, dostojanstvu i snazi čovjeka da unatoč svemu tome ostane vjeran ljubavi. A što se tiče Ive Blažić, koja u romanu Ne razumiš opisuje svoju nevjerojatnu životnu borbu nakon moždanog udara koji je doživjela kao 14-godišnjakinja i nakon gotovo potpune paralize i rijetkog Loktin sindroma, ponovno je učila govoriti, hodati, živjeti. Kaže, ne volim kada nas nazivaju osobama s posebnim potrebama. Kaže, naše potrebe nisu posebne, one su iste kao i potrebe svakog čovjeka, mi samo želimo biti prihvaćena.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

0: 9 je sati, poslušajmo Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je planirani val novih vojnih napada na Iran stavio na čekanje zbog napretka prema postizanju diplomatskog sporazuma, javlja agencija DPA. U objavi na platformi Truth Social Trump tvrdi da je prekid napada uvjetovan brzim postizanjem dogovora. Naveo je da su američke vojne snage bile spremne udariti punom silom, ali da su Iran i druge zemlje u regiji zamolile Washington da se suzdrži od napada jer su dogovoreni parametri sporazuma.
1: Vijesti.
2: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Trenutačni vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe, zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
3: Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo, pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
1: Vijesti.
2: Županijska turistička zajednica u Zračnoj luci Zadar uz dobrodošlicu putnike jučer darivala breskvama iz Ravnih Kotara. Tako su se već pri dolasku mogli upoznati s dijelom autentične tradicije i okusa zadarskoga kraja. Nakon direktora turističke zajednice Zadarske
4: ima ukusnu dobrodošlicu u Zadarsku županiju, lidera u proizvodnji ekološke hrane.
5: Divno je, volim voće. Predivno je biti dočekan sa lijepim lokalnim breskvama.
6: Svaka čast na inicijativi, ovo se stvarno ne viđa na nijednom aerodromu u svijetu, tako da pohvale za našu ekipu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slaba do umjerena bura, evo i aktualnih temperatura zraka u Gospiću 24, Zadru 28, te u Šibeniku 21 stupanj. 31 stupanj. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, potkraj dana okretat će na slabo jugo i jugozapadni vjetar. Temperature od 35 do 39.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa.
2: Ali pa žilio, bilo bi lipo da je ono istina da je 21 u Šibeniku. Kako sam bija pročitao.
0: Njima bi bilo malo ugodnije nego nama. Dobro, 26 je u Zadru, koliko?
2: 28 već.
0: Ovo raste to. Rastu bodovi.
2: Rastu zazubice.
0: Da. Ne da te pitam, vrlo brzo vrijeme prolazi, pa treba i planirati, dosta je događaja i ovaj tjedan, naravno imamo obljetnicu Oluje, a onda ima i dosta fešta, ali i ima 311. Sinjska alka. Je li planiraš jedan dan, makar bar u Čoju ili zašto ne alku?
2: To sam kao mali vrlo često išao u živo gledati, tako da, a inače sam rođen u Sinju, pa onda, ali ne bi mogao trčati alku.
0: Znam da ne bi. Nisi Cetinska krajina, a nisi ni iz... samo malo, mozak mi je stao, koje ono mjesto ne smije trčati, navodno su bili Poturice. Vrličani ne smiju trčati.
2: Eto, ali nisam izvrli.
0: Bez obzira što, ba isto ti je, ne možeš biti ni alkarski momak, ali zato moj filjoco, ja sam kum doktoru Ivanu Domazetu, koji je to dva puta, njegov alkar je slavodobitnik bio, tako da bude velika. Ove godine poklapa se uvijek sa saljskim mužancama, žao mi je da ne mogu biti tamo, jer događaj pogotovo za nas koji smo...
2: A onda idemo na saljske mužance, Mirta.
0: Bar nešto, nećemo vidjeti onakve konje, a vidjet ćemo tovare. To, a mi više pričali nego što je
2: su trajale vijesti.
0: Pa i to je bolje.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Biti će veselo danas na Puntamici jer je tradicionalna puntamiška fešta u organizaciji Udruge mladih Puntamika. Danas od 18 sati već počinje program Warm Up partije Muz DJ-a Uabua, a u 22 sata zakazan je koncert grupe Daleka obala, Jakše i Hrepe, a zabava će se nastaviti uz DJ Dr. Dolittle koji će rasplesati posjetitelje na after partiju nakon koncerta. Puntamiška fešta i ove godine donosi prepoznatljivu ljetnu atmosferu, druženje, glazbu, naravno bogatu ugostiteljsku ponudu, te predstavlja jednu od najomiljenijih ljetnih manifestacija u gradu. Također se obavještavaju građani da će se zbog održavanja fešte provoditi privremena regulacija prometa na području Puntamike. Obala Kneza Domagoja biti će zatvorena za promet u nedjelju 2. kolovoza, stoga se mole vozači da poštuju privremenu prometnu regulaciju tog dana, a ujedno iz organizacijskog odbora pozivaju svih da se pridruže još jednoj puntamiškoj fešti i da zajedno uživaju u večeri ispunjenoj glazbom, zabavom i naravno dobrim društvom.

Idemo malo u zadarsku povijest, kada su priče o Kalelargi, a dok nemamo goste, dok ne dođe jesensko-zimska skema, onda ćemo se malo koristiti platformom Retro Zadar. Jure Šango objavio je jednu interesantnu priču Izgubljeni zadarski muzej, zbirka Pellegrini Danieli. Prije nego što je crkva Svetog Donata postala dom zadarskih starina, u jednoj plemičkoj kući u Kale dei Turki, ulica Turaka, danas ulica Zore Dalmatinske, postojao je muzej, galerija koji su posjećivali putnici, učenjaci i zaljubljenici u antički svijet. U njegovu su dvorištu stajali golemi rimski kipovi iskopani u Ninu, a u sobama na katu čuvale su se biste careva i filozofa, antičko staklo, novac, rukopisi, stare knjige, slike, relikvijari, prirodoslovne rijetkosti i predmeti doneseni iz različitih dijelova Italije. Bio je to muzeo Pellegrini, poznati kao Galerija Pellegrini Danieli, jedna od najvažnijih privatnih zbirki koje su ikada postojale u Zadru. Danas toga muzeja više nema, a njegovi predmeti rasuti su između Zadra, Venecije, Cividalea, Milana, Kopenhagena, pa čak i Pariškog Luvra. Recimo i to da je to bila najvažnija zbirka antičke skulpture u tadašnjoj Dalmaciji.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert

0: Iz Istre stižu sjajne vijesti, prenosi Morski HR za očuvanje morskog ekosustava. U tamošnjem su akvatoriju otkrivena još dva živa primjerka kritično ugrožene plemenite periske. Novo pronađene jedinke odmah su dobile i osobna imena Sandy i Jana. Nakon dojave o pronalasku, stručni timovi iz javne ustanove Natura Historica i Nacionalnog parka Brijuni hitno su izašli na teren. Pažljivo su djelatnici izmjerili periske te uzeli uzorke mora koji su potom poslani na daljnju analizu u akvarijum Pula. Svaki novi živi primjerak ove vrste predstavlja iznimno važan korak u praćenju, istraživanju i očuvanju populacije koja se posljednjih godina bori s masovnim pomorom. Upravo zato nadležne službe naglašavaju koliko je dragocjena svaka dojava građana i nautičara. A za nas koji imamo ponešto godina je nevjerojatna stvar, uskoro u svakoj uvali ih je bilo, pa čak i na dubini od niti metra. Bilo ih je more, tako da doista ovo iznenađuje što se to posljednjih godina događa, tako da eto kada se nađe ovako nešto onda je to predstavlja za sigurno jednu veliku vijest. Iz nadležnih ustanova upućuju jedno vrlo važno upozorenje svim onima potencijalnim nalaznicima. Upozorenje građanima, molimo sve koji pronađu plemenitu perisku da lokaciju ne označavaju kamenjem, iako je namjera dobronamjerna, kako bi se mjesto lakše ponovno pronašlo. Tijekom jakog nevremena i valova to isto kamenje može udariti u perisku i trajno je oštetiti. A što onda učiniti? Najbolje i najsigurije što možete učiniti jest ostaviti lokaciju u potpunosti netaknutom, ne pomičite i ne dirajte ništa u blizini, fotografirajte i zabilježite točne koordinate ili opis lokacije i odmah prijavite nalaz nadležnim službama.
1: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314-704.
2: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 10 je sati i vrijeme je za Vladimira Šetku.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Svetom križu za Čretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene 3 mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije.
1: Vijesti.
2: Požar koji je preksinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragama prouzročile su užarene čestice nastale uporabom pirotehničkog sredstva, izvijestila je zadarska policija. U priopćenju se dodaje kako je u policijskim prostorijama u tijeku kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
1: Vijesti.
2: Policija je u protekla 2 dana na moru kod Pašmana Ugljana, Sukošana i Petrčana zatekla više osoba u nepropisnom glisiranju. Prekršajno je kažnjeno 2 hrvatskih i 8 stranih državljana. Svima su ispisane kazne u iznosu od po 400 eura. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dozvoljeno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara, dok je kupačima dopušteno plivanje do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže. A ronioci na propisan način moraju označiti mjesto zarona.
1: Vijesti.
2: I jutros je pojačan promet na važnim cestama, osobito u smjeru mora. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na nekim dionicama Jadranske magistrale.
3: Sport.
2: Nastavljaju se utakmice prvog kola HNL-a. Na teren stadiona Rujevica u 21 sat izlaze Rijeka i Rudeš. Prije toga od 18.30 igraju Varaždin i Hajduk. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
4: Ja imam agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
5: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
6: We can suffer.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slaba do umjerena bura. Evo i aktualnih temperatura zraka. U Gospiću 27, Zadru 30, Šibeniku i Zemuniku 34 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura koja će potkraj dana okretati na slabo jugo i jugozapadni vjetar. Temperature od 35 do 39.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepo, ali nastaviš li ti ovako? Ti svaki sat kada su vijesti 2 stupnja gore ide Zadar. Dok ti završiš dnevnik, danas u 16, mi ćemo vidjeti 42 stupnja danas.
2: To samo u hladu, znaš.
0: Pa mi pričamo o hladu.
2: A ja, koliko je tek na suncu, bit će 70 onda.
0: Znam, počeo si od 24, pa 24, do 30.
2: Dobro brojiš.
0: Dobro, elementarna matematika mi je uvijek išla.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Malo je mjesta na našoj obali u kojima je ribarstvo toliko oblikovalo svakodnevni život kao u Kalima. Jučer i prekjučer održane su kvaljske ribarske noći, popularna tunoare, i to nije samo ljetna manifestacija, nego jednostavno slavlje identiteta mjesta koje i dan danas živi s morem. Bilo je živo u petak od 18 sati, jedi što vrijedi, gastro ponuda jela naravno od ribe. 18 sati je bilo natjecanje u kuhanju brudeta, pa je bilo ponuda lokalnih proizvođača, kreativna radionica More, ribe i dječje ruke, a jučer je to sve nekako ponovljeno uz dodatak mažoret plesa, ribarskih igara, nastup folklorne skupine Kvaljske posestrine i u 22 sata bio je koncert Petra Graše. Eto, poželimo Kaljanima da ova manifestacija traje što dulje i dulje.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Jučer je počeo 28. PAG Art Festival i trajaće do 17. kolovoza u organizaciji umjetničke organizacije Lovro Nina Festival. Već gotovo tri desetljeća dovodi istaknute hrvatske i međunarodne umjetnike u jedinstvene povijesne ambijente grada Paga. PAG Art Festival predstavlja ozbiljnu glazbu u vrhunskim izvedbama uz odabrane umjetničke sadržaje drugih disciplina. Taj 28. PAG Art Festival koji je započeo sinoć recitalom pijanista Lovre Pogorelića koji je odsvirao sonate Mozarta, Beethovena i Lista. Nakon dugo vremena svirao je u prelijepoj zbornoj crkvi Marina Uznesenja u Pagu. A PAG Art Festival nastavlja program izvedbom monodrame Žlica Steinberge Lija Hala u izvedbi Ane Pogorelić 3. kolovoza u starom gradu Pagu. Festival se inače održava uz financijsku potporu grada Paga, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, turističkih zajednica grada Paga i Zadarske županije, te same Zadarske županije kao i Austrijskog kulturnog foruma i Jadran Galenskog laboratorija Rijeka i uz pomoć brojnih donatora. Radio Zadar.

Večeras na platovu pored gradske knjižnice Zadar s početkom u 21 sat prikazuje se hvaljeni film Pedra Almodovara, Gorki Božić, Amarga Navidad. Naravno sve to u sklopu ljetnog kina Kino zone Zadar. Inače, kratka radnja ovog filma, Elsa je marketinška direktorica kojoj majka umire usred dugih prosinačkih blagdana. Kako bi pobjegla od stvarnosti, potpuno se posvećuje poslu i nesvjesno si uskraćuje vrijeme za žalovanje. Tek nakon što doživi slom, odluči pobjeći iz grada i nakratko otputovati na Lanzarote s prijateljicom Patricijom. Njihova se sudbina isprepliče s pričom jednog scenarista i filmskog redatelja istražujući vječnu, a katkad i bolnu poveznicu između života i umjetnosti.

0: Nakon pupa stigli smo mi i do 11 sati, a sa nama je i dalje Vladimir Mišetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je zgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
1: Vijesti.
2: Požar koji je preksinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragama prouzročile su užarene čestice nastale uporabom pirotehničkog sredstva, izvijestila je zadarska policija. U priopćenju se dodaje kako je u policijskim prostorijama u tijeku kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
1: Vijesti.
2: Nakon što smo dobili obavijest mještanina Zemunika kako jutros nemaju vode u zadarskom vodovodu, doznajemo kako je više mjesta na zadarskom području bez opskrbe vodom. Naime, još u petak su iz vodovoda upozorili kako zbog trenutačno nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta pitke vode u vodoopskrbnom sustavu, a uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu stalno se približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Stoga još jednom ponavljamo njihovu molbu da se smanji zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina te izbjegavaju pranja vozila i plovila, punjenje bazena i tuširanje na plažama.
1: Vijesti.
2: I jutros je pojačan promet na važnim cestama, osobito u smjeru mora. Između čvora Zadar Istok i čvora Sveti Rok u oba smjera povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje, a zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na nekim dionicama Jadranske magistrale.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slaba do umjerena bura u Gospiću 27, Zadru 30, Kninu 32, Šibeniku 34, te Zemuniku 36. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, potkraj dana okretaće na slabo jugo i jugozapadni vjetar, temperature od 35 do 39.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Doista neugodna situacija za sva mjesta koje nemaju vode, jer naravno sezona je, dosta je gostiju i nadajmo se
2: a kiše nema.
0: Boljem rješenju, a kiše ni na vidiku. Nezgodno.
1: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

Idemo malo o svjetskim zanimljivostima. Ovog puta ne treba iš daleko, tek u susjednu Sloveniju, prenosi portal Putni kofer. U ovom neobičnom selu 6 dana u tjednu zabranjeno je voziti auto, a nalazi se i ne tako daleko od Zagreba. Naselje već na prvi pogled izgleda neobično, pomalo utopijski, skladne kućice presvučene toplim drvom okružuju vrtovi puni cvijeća, na nekoliko koraka je prekrasno jezero, a zrak je čist i miriše na začinsko bilje i voćke u cvatu. A onda shvatite da nema ni buke, nema zvuka trube i motora, osim ptica se čuje samo osmijeh i smijeh djece koje se igraju i opušteni razgovori susjeda. Ovo nije utopija, ovo mjesto stvarno postoji i to u susjednoj Sloveniji. Naselje nosi neformalno ime Kunta Kinte i u njemu su automobili dozvoljeni samo jedan dan u tjednu i to petkom. Smještano je uz slovensko Velinsko jezero nedaleko od Celja. A inače, nastalo je 70. godina prošlog stoljeća, zamišljeno je bilo kao mjesto gdje će rudari i stanovnici obližnjeg Velenja moći provoditi slobodno vrijeme u prirodi, obrađivati vrtove i uzgajati vlastitu hranu. U svakom slučaju,

0: ovisnost o velikim sustavima, imaju upravitelja, strokušni red, čak i domara, a u reportaži slovenskom delu stanovnici su isticali da su zadovoljni i da jednostavno im to pravilo o automobilima ne postavlja nikakav problem. Pa ljudi, uživajte i dalje, mnogi mogu i sanjati samo ovako, jer vjerujem da se puno, puno mirnije živi.
1: Više od radija.

0: A mi idemo malo skočiti do Nina putem telefonske linije. Tamo nas čeka gospodin Ivica Sipina, inače predsjednik klape Kondura iz Nina, koji su i organizatori današnjeg događaja, o čemu ćemo nešto više sada saznati. Gospodine Sipina, dobar vam dan i dobrodošli u Eter Radio Zadra.
1: Dobar dan i živjeli mi.
0: Eto, očekuje nas nešto lijepo, čarolija klapske pjesme pod zvjezdanim nebom, jer vrijeme je doista idealno, uz crkvu Svetog Križa, po redu 16. susret klapa pod nazivom Puna Idra Pisme. Kakav je odaziv, koliko će biti klapa, što očekujete?
1: Pa ovako, kako što ste već rekli, imamo savršenu binu, znači crkva Svetog Križa, to ne treba ništa dalje pričati, ali... I očekujemo 8 do 9 klapa, tako otprilike 70-ak sudionika, do muških, ženskih, mješovitih i velik broj gostiju, naravno, zaljubljenika klapskih, stranih gostiju, tako da ja mislim da će biti stvarno, stvarno lipo. I lipo je vrijeme, hvala Bogu.
0: Da, da, svi ti događaji vani, eto, ove godine, bar s te strane smo sretni, sve se može održati, takva je prognoza i za čitav tjedan, ali eto, program započinje večeras u 21 sat.
1: Tako je, u 21 sat počinje program, traje negdje oko otprilike 90-ak minuta i još jednom zahvala svim našim dragim sponzorima, gradu Ninu, turističkoj zajednici grada Nina, i svim prijateljima i sponzorima koji nam pomažu svaku godinu. Stvarno, ono, nemamo problema sa organizacijom što se tiče toga.
0: Najavili ste i osim klapa, što muških, što mješovitih, što ženskih, najavili ste i goste iznenađenja.
1: Ja, gosti su iznenađenja, pa će biti iznenađenje.
0: Naravno.
1: Je, iznenađenje je ninsko, samo toliko. Znači, iznenađenje je ninsko, a ko dođe vidit će.
0: Da, da, bit će to doista lijepa, lijepa jedna, već možemo reći tradicionalna kulturna manifestacija i to treba, vi ste od samog početka u organizaciji ove manifestacije?
1: Pa ne, ne, nisam od klapa osnovana 2008, ja sam došao 2016, ali jedino te one dvije godine kad je bila COVID, onda se nije održavala manifestacija, znači svaku godinu. Prije mene je bio moj brat predsjednik Marin Sipina, on to vodi organizaciju, sad ja nastavljam i tako.
0: Dobro, inače vaša klapa, koliko je aktivna Kondura?
1: Znači od 2008. godine. 2008. godine smo, sad smo taman punoljetni ovu godinu. 18 godina.
0: Da, koliko ste aktivni, koliko često nastupate?
1: Pa nastupamo prilično često. Liti odradimo i jedno 6 do 8 smotra klapa, svaku srijedu pivamo po Ninu i održavamo ovu naš susret klapa, već tradicionalni. Tako da, oko zime su božićni koncerti, te manifestacije, a normalno svaki tjedan imamo jednu do dvije probe, tako da stignemo sastati.
0: Pjesma je doista vrlo aktivna u Ninu, imate i vrlo aktivno tamburaško društvo iz Nina koje usudio bi se reći obišlo čitavu Europu.
1: Je, Kud nam je stvarno vrhunski i s njima isto odradimo neka događanja, super surađujemo s njima i stvarno je lipo to. Nin ima super Kud, ima klapu, to je stvarno ono, tako malo mišta da to sve dobro funkcionira, to je stvarno rijetkost.
0: Da, i pogotovo kao što ste rekli, pozornica uz veličanstvenu crkvu Svetog Križa u Ninu, poznatu i kao najmanja katedrala na svijetu.
1: Tako je, tako je.
0: I to je mamac, pogotovo mislim za same Ninjane, a kamoli ne za mnogobrojne goste koji se nalaze sada u Ninu.
1: Je, tako, pravo, sami izvođači vole tu doći i pivati, jer stvarno je jedan doživljaj, stvarno je lipo.
0: Eto, zahvaljujem na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar, i želim vam da sve protekne onako kako ste zamislili. Puno dobre pjesme, a vjerujem nakon tog službenog dijela od, rekli ste, 90-ak minuta, da tek onda slijedi i prava ona pjesma.
1: Tako je, onda se pravo piva, rekli bi.
0: onda počinjemo ozbiljno, ili tako?
1: Tako je, tako.
0: Eto,
1: je.
0: Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio.
1: Hvala vam lipa, živjeli mi, Bog.

0: Stigli smo i do podne, sa nama je opet Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Trenutačni vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe, zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
3: Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo, pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
1: Vijesti.
2: Nakon što smo dobili ova vijest, mještani na Zemunika kako jutros nemaju vode, u zadarskom vodovodu doznajemo kako je više mjesta na zadarskom području bez opskrbe vodom. Naime, još u petak su iz vodovoda upozorili kako zbog trenutačno nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta pitke vode u vodoopskrbnom sustavu, a uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu stalno se približavaju minimalno dopuštenim vrijednostima. Stoga još jednom ponavljamo njihovu molbu da se smanje zalijevanja javnih i privatnih zelenih površina te izbjegavaju pranja vozila i plovila, punjenje bazena i tuširanje na plažama.
1: Vijesti.
2: Policija je u protekla dva dana na moru kod Pašmana, Ugljana, Sukošana i Petrčana zatekla više osoba u nepropisnom gliziranju. Prekršajno je po 400 eura kažnjeno 10 aeronautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dozvoljeno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati kupači, smiju plivati do ograde urađene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže.
1: Vijesti.
2: Županijska turistička zajednica u zračnoj luci Zadar uz dobrodošlicu putnike jučer darivala breskvama iz Ravnih Kotara. Tako su se već pri dolasku mogli upoznati s dijelom autentične tradicije i okusa zadarskoga kraja. Nakon direktora turističke zajednice Zadarske županije Vanje Čvrljka govore putnici.
4: Postojeće turističke modele i paradigme uvijek treba nadograđivati i nadopunjavati. Na ovaj način, na jedan mali simbolični način, želimo našim gostima ukusnu dobrodošlicu u Zadarsku županiju, lidera u proizvodnji ekološke hrane.
5: Divno je, volim voće. Predivno je biti dočekan sa lijepim lokalnim breskvama.
6: Svaka čast na inicijativi, ovo se stvarno ne viđa na nijednom aerodromu u svijetu, tako da pohvale za našu ekipu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slaba do umjerena bura, u Gospiću 28, Zadru 31, Šibeniku 34, Kninu 35, Zemuniku 37 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, potkraj dana će okretati na slabo jugo i jugozapadni vjetar. Temperature od 35 do 39.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, eto, Spličani na letovima Croatia Airlinesa dijele, kako bi rekao dr. Luigi Pršutića, a mi breskve.
2: Da, oni imaju eto malo možda viška pršuta, mi viška bresaka, pa onda da, evo, mi se bavimo zapravo ovom zdravom, promijenit ćemo zdravu prehranu.
0: Mislim da bi putnici bili zadovoljni s malo pršutića, kako bi rekao dr. Liđu.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Eto nas nakon još jednih vijesti, ponovno smo zajedno ovog puta da vam najavim našu redovitu emisiju, dogodilo se na današnji dan, i da vas izvijestim da je došlo do promjene u našoj režiji. Tonski realizator sada je Maksim Adum nakon Marina Dražića, glazbeni urednik je i dalje Toni Dunatov. Vladimira Šetku slušat ćete sve do uključivši dnevnik u 16 sati. Ja sam Umberto Pjasevoli i na ovaj način ću vas pozdraviti i mi se čujemo sutra već od 13 sati.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. punskog rata, ujedno jedan od najtežih poraza rimske vojske u njezinoj povijesti, bitka kod Kane, dogodila se 2. kolovoza 216. godine prije Krista. 2. punski rat između Kartage i Rimske republike započeo je 218. godine prije Krista. Vojska kartaškog vojskovođe Hanibala kopnenim je putem napala Italiju i u prve 2 godine ratovanja ostvarila velike pobjede nad rimskom vojskom kod Trebije i Trazimenskog jezera. Rimska republika od tih se poraza oporavila, a Hanibal nakon pobjeda nije odlučio izravno napasti grad Rim, nego pustošiti Italiju. Rimski je senat uspio organizirati novu vojsku, veću od dotadašnjih, i njome je odlučio napasti Hanibala.
3: Rimska je vojska imala oko 80.000 vojnika i bila je pod zapovjedništvom rimskih konzula Lucija Emilija Paula i Gaja Terencija Vara. Ta je vojska poslana prema Tarentu, a s Hanibalovom vojskom, koja je brojala oko 50.000 vojnika, sukobila se kod Kane, mjesta u jugoistočnoj Italiji. Rimski konzuli Kartažane su odlučili napasti svom snagom. Hanibal je razdvojio svoju konjicu i njih oko 6.000 poslao je na oko 2.000 italskih konjanika, a ostatak od 4.000 kartaških konjanika poslao je na otprilike jednak broj rimskih konjanika. Hanibalova konjica vrlo brzo postigla je uvjerljivu pobjedu, a u isto vrijeme Hanibalovo pješaštvo, potaknuto uspjehom konjice, stvorilo je čvrsti obruč oko 74.000 rimskih pješaka. U tom je trenutku Hanibal pribjegao ratnom lukavstvu i dijelu svojih trupa naredio da počne bacati teško oružje i bježati pred rimskom vojskom. Time Hanibal glavninu rimske vojske dodatno uvukao u još čvršći obruč. Usprkos brojčanoj nadmoći, rimsku je vojsku zahvatila panika i ona je počela bježati. Tada je pristigla Hanibalova konjica koja je zatvorila prolaz kroz koji se rimska vojska mogla povući. Uslijedio je nezapamćeni poraz rimske vojske. Samo oko 14.000 rimskih vojnika se uspjelo spasiti, oko 10.000 ih je zarobljeno, a ostali su ubijeni u bici. Bitka kod Kane smatra se klasičnim primjerom opkoljavanja neprijateljske vojske udarom s krila. No niti nakon te pobjede Hanibal nije izravno napao Rim. Rimska se republika uspjela oporaviti od katastrofalnog poraza, logistički iscrpiti Hanibalovu vojsku, rat prenijeti na teritorij Kartage i nakon 14 godina ratovanja, 202. godine prije Krista, pobijediti u 2. punskom ratu.
2: Bitka kod Nila između britanske i francuske mornarice najvažnija je bitka iz razdoblja francuskih revolucionarnih ratova. Ona je uvelike odredila i britansku pomorsku nadmoć u vrijeme Napoleonovih ratova. Bitka se odvijala od 1. do 3. kolovoza 1798. godine kod zaljeva Abukir, pored Aleksandrije u Egiptu. Ta je bitka vrhunac tromjesečnog pomorskog nadmudrivanja između dvije mornarice. Francuski su konvoji isplovljavali iz Tulona prema Aleksandriji i prevozili francuske ekspedicijske trupe prema Egiptu pod zapovjedništvom generala Napoleona Bonaparta. Francuska je namjeravala zauzeti Egipat, a to je trebao biti prvi korak u njezinoj kampanji protiv ključnih britanskih kolonijalnih posjeda u Indiji.
3: Za francuskim brodovima na Sredozemlju tragala je britanska mornarica pod zapovjedništvom tada kontraadmirala Horatia Nelsona. Britanski admiral 2 mjeseca tražio glavninu francuske flote. Našao ju je kod Abukira, zaljeva smještenog 30 km sjeveroistočno od Aleksandrije. Tamo je bilo usidreno 13 francuskih linijskih brodova i 4 fregate. Francuski viceadmiral François Paul Broys de Keyer bio je uvjeren da je uspio stvoriti izvrsne obrambene položaje te da eventualni britanski napad više ne može biti uspješan. Nelson je bez obzira na to 1. kolovoza 1798. naredio trenutačni napad. Uslijedila je bitka u kojoj je i sam Nelson ranjen u glavu. Njezin vrhunac dogodio se u 22 sata kada je eksplodirao zastavni brod francuske mornarice koji je imao 120 topova. U eksploziji je poginula većina posade, među njima i viceadmiral Broys. U nastavku bitke britanska flota je uništila ili zarobila 11 linijskih brodova francuske mornarice. U bici je poginulo ili ranjeno oko 900 britanskih mornara, francuski gubici su bili 10 puta veći. Bitka na Nilu promijenila je strateški odnos snaga na Sredozemlju i nakon nje je britanska ratna mornarica postala dominantnom silom Napoleonovih ratova u 19. stoljeću. Napoleonova vojska, lišena pomoći mornarice, bila je uhvaćena u zamku u Egiptu i sljedeće se godine morala vratiti u Europu. Nakon pobjede na Nilu, Velikoj Britaniji priključile su se Austrija, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti i Rusija. Tako je stvorena druga koalicija protiv Francuske.
2: Jedan od najvažnijih događaja u povijesti suvremene Makedonije, Ilindenski ustanak protiv Osmanskog carstva za oslobođenje Makedonije, započeo je 2. kolovoza 1903. godine. Ustanak je organizirala tajna makedonsko-odrinska revolucionarna organizacija, budući VMRO. U drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća Osmansko carstvo ubrzano se urušavalo, a mnogi njegovi nekadašnji posjedi u Europi, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska, postali su samostalne države, dok je Bosna i Hercegovina dana na upravu Austro-Ugarskoj monarhiji. Makedonija i Trakija ostali su među malobrojnim teritorijima u Europi pod upravom Osmanskog carstva. A među stanovnicima tih područja također je rasla želja za oslobođenjem. U takvim okolnostima izbio je na dan Svetog Ilije 2. kolovoza 1903. godine nedovoljno pripremljeni ustanak.
3: Vođe ustanka nadale su se da će ustanak pobuditi veliku pozornost europskih sila te da će ona intervenirati u njihovu korist. Najveći uspjeh ustanici su postigli oslobađanjem grada Kruševa u kojem je proglašena Kruševska republika. Za njezinog predsjednika izabran je Nikola Karev, a formirane su i 60 člana skupština i vlada koja je objavila Kruševski manifest. Trupe Osmanskog carstva vrlo su brzo i efikasno reagirale na ustanak. Već 10. kolovoza vojska od 20.000 vojnika pod zapovjedništvom Bahtijar Paše opkolila je Kruševo koje je branilo 1200 ustanika. Dva dana kasnije Osmanska je vojska prodrla u grad. Zauzimanjem tog grada i slamanjem Kruševske republike, nakon samo 10 dana, skršen je Ilindenski ustanak. Za vrijeme ustanka i u kaznenim ekspedicijama nakon njega, Osmanska vojska ubila je gotovo 9.000 ljudi, spalila više od 12.000 kuća, a više od 30.000 ljudi je izbjeglo. Nakon ustanka, Srbija, Bugarska i Grčka pojačale su svoju propagandnu, ali i vojnu aktivnost na tlu Makedonije. Osmansko je carstvo potisnuto iz Makedonije u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine, a tada je Makedonija razdijeljena između Srbije, Bugarske i Grčke.
2: Iračka vojska 2. kolovoza 1990. godine izvršila invaziju i okupaciju Kuvajta. Nakon osmogodišnjeg rata s Iranom koji je završio 1988. godine, Irak je bio visoko zadužena država, a većinu novca dugovao je Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu. Irački vođa Saddam Hussein zatražio tih država da oproste dug, što su one odbile. Iračko-kuvajtski odnosi bili su opterećeni i iračkom tvrdnjom da je Kuvajt zapravo irački teritorij. Irak je optuživao Kuvajt da proizvodi više nafte nego što mu dopuštaju kvote dogovorene unutar OPEC-a, zbog čega je cijena nafte na svjetskom tržištu manja, a posljedica svega je, tvrdio je Hussein, godišnji gubitak od 7 milijardi dolara za iračku ekonomiju. Posljednja Husseinova optužba bila je da Kuvajt podzemnim putem crpi naftu preko granice i da zapravo krade iračku naftu iz naftnog polja Rumajla.
3: Iako se činilo da će svi problemi biti riješeni pregovorima, Irak je sredinom srpnja počeo gomilati vojsku blizu granice s Kuvajtom. Na pregovorima u Džedi Irak je

0: Sljedećih mjeseci kriza se pokušavala riješiti diplomatskim putem, a istovremeno je stvarana velika međunarodna vojno-politička koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zadatak bio da u slučaju da ne uspiju diplomatski napori, vojnom operacijom oslobodi Kuvajt. Napad koalicijskih snaga na iračku vojsku započeo je 17. siječnja 1991. godine nakon propasti pregovora i isteka svih rokova danih Iraku da se povuče iz Kuvajta. Operacija je provedena uz sva potrebna odobrenja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a završena je potpunom pobjedom koalicijskih snaga i oslobođenjem Kuvajta 28. veljače. Sjedinjene Američke Države s vlasti u Iraku nisu svrgnule Sadama Huseina, a to će učiniti u vojnoj operaciji 2003. godine, u sklopu koje će i privremeno okupirati Irak.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Šamec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
2: Početak je u 20 sati i 30 minuta, ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zada.
1: Dobar dan, hvala vam što ste uz nas, a vrijeme nam je za novosti. Vladimir Šetka.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu za Čretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca, a požar koji je preksinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragama prouzročila su pirotehnička sredstva, izvijestila je zadarska policija. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a vatrogasci su jučer objavili video u kojemu su ispaljene dvije signalne rakete koje su pale na tlo i zapalile suhu travu i raslinje. Policija je u protekla dva dana na moru blizu Pašmana, Ugljana, Sukošana i Petrčana zaustavila više osoba zbog nepropisnog glisiranja. Prekršajno je po 400 eura kažnjeno 10 nautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati kupači. Smiju plivati do ograde, uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže.
0: Vijesti.
2: Čak 212 građana jučer je u Zadru besplatno pregledalo kožu u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Liječnici su na daljnje pretrage uputili više od 36 pregledanih. Javnozdravstvene akcije poput ove imaju važnu ulogu u podizanju svijesti o zaštiti od sunčanog ultraljubičastog zračenja i važnosti preventivnih pregleda kože, istaknuo je specijalist dermatologije i venerologije dr. Lovre Pedić. Dodao je kako se još uvijek velik broj ljudi izlaže najjačem suncu, dok broj dijagnosticiranih karcinoma kože i dalje raste. Većina ih se uspješno liječi, otkriju li se na vrijeme.
0: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. U Gospiću 30, Zadru 32, Šibeniku 33, te Kninu i Zemuniku 37. Do kraja dana pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura koja će potkraj dana okretati na slabo jugo i jugozapadni vjetar.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: 32 stupnja, kažeš, a?
2: Meni se čini da je više, ali ne znam, ono, takav je barem osjet. Možda ima malo i blage u zraku, pa onda se nekako dobro, malo teže diše.
1: A je, ali izdržat ćemo mi to, Vladimir, jel tako? Naravno, dobrodošao, dobar dan.
2: Također.
1: Hvala.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji, dobri ljudi, svi koji nas slušate, dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Drugi nam je dan kolovo, za sunce prži, a nedjelja je poslije podneva. Kako će biti to dobro kad se odmaramo, uživamo i punimo baterije za početak novog radnog tjedna. Zato s ovom nedjeljom racionalno, pametno i samo na najjače. Glazba nam je odlična, glazbu nam bira Toni Dunatov, a za pulta nam je Maksim Adum, koji naravno brine da glazba dođe i do vaših ušiju. U nastavku samo dobra glazba, novo izdanje Music Boxa i naravno dobra atmosfera uz ekipu Radio Zadra. Ja sam Marija Paleka, slušamo se cijelo poslijepodne.

0: više od radija. Slušaj Zadar. Here comes the power.
1: I got the love in the music. Music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
3: Jedan od istaknutih vokala glazbene scene, Alen Islamović, donosi novu emotivnu baladu Dolazi vrijeme suza. Riječ je o snažnoj pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje. Alen je dobrodošao na frekvencije Hrvatskog radija Radio Zadra.
4: Srdačan pozdrav.
3: Ova glazbena priča je još jedna potvrda vaše dugogodišnje kvalitete i prepoznatljivog glazbenog potpisa. Kako je nastala ova balada?
4: Jedna rock balada koja me je privukla odmah na prvo slušanje. Ja takve pjesme volim pjevati. U zadnje vrijeme nemamo baš na tržištu nešto takvih pjesama. Rock balade nije baš ni jako jednostavno ni napisati. Ako znaš da pišeš za čovjeka koji ima zdrav glas, raspon glasa, moj glas mene dobro služi, tako da je moj prijatelj Miroslav Rus najvjerojatnije dok je stvarao tu pjesmu mislio na mene. Ali mogu reći da mi smo dugogodišnji prijatelji i mogu reći da je ta pjesma Dolazi vrijeme suza čak i mene dirnula i rekao sam evo hoćemo pjevati za taj tvoj projekt koji ti pripremaš i koji ćeš ove godine objaviti. I drago mi je da sam u buketu takvih pjevača za koje si ti radio kao autor svoje te pjesme. Drago mi je da sam i ja uskočio u taj buket i nadam se da će taj materijal koji ti pripremaš biti jako interesantan. Ja bi se Rusu zahvalio na i u budućoj saradnji sa mnom. On zajedno sa mnom učestvuje u mom novom projektu, na mom novom albumu, na novim pjesmama gdje će biti negdje oko 10 do 12 novih pjesama. I ova pjesma što je za mene napisao Miroslav Rus je jako, jako, jako dobra. Pop rock balada, tako da. Ništa, uživajte u ovoj pjesmi, ona je poslana u pravo vrijeme. Dolazi vrijeme suza je poruka ljubavna. Pozdrav još jednom svima koji budu slušali. Volim vas sve, Alen Islamović, uživajte u pjesmi Dolazi vrijeme suza.

0: Glas generacije, rasprodane dvorane i milijuni pregleda sada imaju svoje prvo veliko diskografsko poglavlje. Nakon mjeseci iščekivanja i nevjerojatnog uspona koji je obilježio domaću i regionalnu glazbenu scenu, Jakov Jozinović objavio je svoj dugo očekivani album Prvijenac Ja začudaletim. Izdanje koje donosi 10 pjesama predstavlja krunu dosadašnjeg rada mladog glazbenika koji je u rekordnom roku od prvih objava došao do statusa jednog od najtraženijih izvođača nove generacije. Jakove, dobro nam došao.
1: Pozdrav svim slušateljima radija.
0: Album donosi spoj suvremenog pop zvuka, snažnih emocija i produkcije koja bez zadrške prati svjetske trendove.
1: Na albumu se nalazi 10 pjesama koje pričaju različite priče o ljubavi, odrastanju, snovima i svemu što sam proživio posljednjih godina. Album je nastao u suradnji sa meni dragim ljudima i vrhunskim autorima i producentima poput Matije Cveka, Laure koja pjeva, Josipa Palamete, Jerka Drlje, Mahira Sarihođića, Srđana Sekulovića Skancija i mnogih drugih koji su u ovom projektu dali poseban pečat. Hvala vam što slušate moju novu glazbu, hvala radiju što pušta i nadam se da već imate svog favorita za ovo ljeto.

0: Dok ljetne pozornice diljem Europe ponovo ispunjava zvuk klasične glazbe, hrvatska pijanistica Ana Marija Markovina predstavlja projekt kojim je posvetila godine rada. Od berlinske filharmonije do hrvatske publike, Ana Marija Markovina predstavlja svoj najnoviji album. Ana Marija, reci nam koju riječ o tvom novom albumu i singlu s kojim si ga najavila.
1: Pozdrav svima, ja sam Ana Marija Markovina, pijanistica, a u nastavku možete poslušati jednu skladbu mog novog albuma sa klavirskom glazbom Fanny Mendelssohn-Hensel. Čujete klavirštuk u F-molu H167, jedno jako romantično djelo. Pozdravljam sve slušatelje HR Zadra i nadam se da će vam se dopasti.

0: Nakon prethodnog singla Mi smo začarani krug, kojim su najavili svoj nadolazeći studijski album, bend Atmosferik predstavlja novo izdanje pod nazivom Idemo na more. Riječ je o ljetnom singlu koji nastavlja graditi prepoznatljiv zvuk benda i dodatno otvara smjer njihovog budućeg albuma. S nama je čovjek koji potpisuje glazbu, stihove i aranžman.
1: Pozdrav svima, ja sam Lado Bartoniček iz grupe Atmosferik.
0: Ovaj single ste zamislili kao pravi ljetni single.
1: To je drugi single nakon singla kojeg smo započeli raditi materijal za novi album. Prethodni single bio je Mi smo začarani krugovi. Evo, pošto je došlo ljeto, imali smo jednu prigodnu pjesmu koja je malo možda atipična, malo je onako baš doslovno u Atmosferik zvuku, ali mi smo dosta ponosni na nju, na taj sound. Tako da Martina Marle, moja malenkost i Marko Sedlak, neću reći uporno, ali s guštom, evo radimo na novom albumu, budućem našem 6. albumu koji bi trebao biti ugledati svjetlo dana negdje tamo iduće godine. Još ćemo izbaciti jedan single na jesen i onda ćemo sljedeće godine otvoriti taj album koji još nema imena s kojim ćemo izaći van. Eto, pozdrav svim slušateljima i uživajte u našem novom singlu Idemo na more.

0: Polako nam idu ovi sati, već nam je 14 sati. Vladimir Šetka je na mikrofonu, donosi vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Nesretna obitelj iz Svetog križa Začeretija, čiji su članovi poginuli u požaru, nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
3: Nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
1: Vijesti.
2: U Grčkoj se više od 300 vatrogasaca bori s velikim požarom koji nošem olovnim vjetrom prijeti ljetovalištu Porto Gerneno. Evakuirano je više naselja, 12 osoba spašeno je s plaže morskim putem. Izgorile su kuće i borove šume, a zračna je pomoć otežana zbog jakog vjetra. U Francuskoj su vlasti objavile da su katastrofalni požari u regiji Gironde stavljeni pod nadzor nakon što su opustošili 42 tisuće hektara i prisilili više od 200 tisuća ljudi na evakuaciju. U gašenju požara u Francuskoj pomagali su i hrvatski vojni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić.
4: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
5: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma, svi živi i zdravi.
1: Vijesti.
2: Prvi vikend u kolovozu jedan je od najudarnijih u turističkoj sezoni. Velik broj turista stiže na Jadrana, iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na autocesti A1. Velike su gužve i na graničnim prijelazima. Najgore je na jugu zemlje, na granici s Crnom Gorom, gdje su kilometarske kolone na prijelazima Karasović i Vitaljina. Čekalo se i po 10 sati. Načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Potrebna su, kažu, nova rješenja.
6: I oni koji to trebaju vidjeti, će se na jedan način ubrzati to i riješiti problem gradnje eventualno treće trake koja bi donekle na Debelom brijegu sanirala to postojeće stanje. Mislim da i to neće biti dovoljno, ali evo, vidjet ćemo, ali moramo to ovu jesen, moramo svim se silama potruditi da se to učini.
1: Slušali ste vijesti.

0: Vodovod u Rijeci.
1: U Zadru oko 33 stupnja, negdje više, negdje manje, osjeća teške sparine, daje dojam da ima i više. Zagrijavaju se i tlo i zrak i sama ljetna atmosfera, svugdje žari i pali, no više o vremenu saznaćemo upravo sada. U Rijeci nas čeka Danijela Vlašić. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra.
1: Evo, stvarno je danas jako težak zrak, jako je vruće, imam dojam da je baš ono teška sparina. Što nas od vremena čeka danas i možda eventualno sutra?
2: Je tako, evo ga, iako je temperatura zraka u Zadru, u hladu meteorološke kućice 32 celzijeva stupnja, jučer je maksimalna bila 36, ali još uvijek u Zadru imamo taj jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji puše kako na kojem dijelu područja, bura koja puše na većem dijelu područja se još nije probila do Zadra i zato je prisutan osjećaj sparine, evo na 32 stupnja 49% vlage mi percipiramo kao da je u stvari temperatura zraka i puno viša. Ali osvježenje se može potražiti u moru koji istina svaki dan sve toplije i toplije, evo ga i sad u 14 sati temperatura mora 26 celzijevih stupnjeva. Bez obzira na to što je temperatura mora visoka, oprezno uvijek ulaziti, pogotovo oni koji su na gradskim plažama, no i uz one, a čak i na otocima, sve to ipak većinom zabetonirano uz obalu ako se ide pješke, tako da ipak još je onda i toplije na tim plažama, zato sa puno opreza ići u more. A što se tiče situacije, ono što već danima govorimo, stvari manje više je nepromijenjeno. Topli zrak koji garantira stabilne vremenske prilike, suhe vremenske prilike, ne dopušta gotovo da se niti jedan oblačak ne stvori na zadarskom području. S tog ovim trenucima na širem zadarskom području pretežno vedro i sunčano, tek tu i tamo u unutrašnjosti ima pokoj mali oblačić, ali to nije dovoljno niti za dječju sliku za nacrtat. Puše na širem zadarskom području slabno umjeren sjeverozapadni, na dijelu područja jugozapadni vjetar, a u Velebitskom kanalu puše umjerena do pojačana bura koja u ovim trenucima polako i slabi. Ali još je malo još, vidjet ćemo, možda će još malo u poslijepodnevnim satima ipak te bure uspjeti doći i do šireg zadarskog područja. Moro tim prilikama malo do umjereno valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. Temperatura zraka evo, na ostalim postajama uz 32 kako je izmjereno u Zadru, Veli Rat i Šibenik 33 celzijeva stupnja, Gospić 34 i Zemunik 37. Evo još nije došla temperatura za Knin, ali u 14 sati, ali kad nju dočekamo, vjerujem da će ona biti i blizu 40 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana čeka nas vedro i sunčano vrijeme. Pukat će tijekom poslijepodneva, uglavnom na širem zadarskom području Maestrala, a malo sjevernije, pogotovo pod Velebita, će biti još uvijek bure koja će onda krajem dana okretati na slabo jugo-jugozapadnja kao uz noći uz obalu Burin. More malo mjestimice do umjereno valovito, a i temperatura zraka će još malo porasti, no ako okrene na buru, što u stvari čekamo, onda Marija će nam ipak biti malo lakše. Temperatura zraka će se povisiti, ali vlaga sniziti. Moro tim prilikama ostaje malo do umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak pretežno vedro i sunčano, burin će puhati sredinom dana, do umjeren mjestimice pojačan jugozapadni i zapadni vjetar. Nažalost, taj vjetar ipak podiže vlagu, more ostaje malo do umjereno valovito, a temperatura zraka bez veće promjene ili moguće čak i malo niža, no to što će biti ona niža, osjećaj će biti u stvari moguće čak i da je ona i više, upravo zato što će biti još malo više vlage. Utorak vrlo slične vremenske prilike kao i u ponedjeljak, dakle burin uz obalu tijekom noći, onda jugozapadni i zapadni vjetar tijekom dana i temperatura zraka bez veće promjene. I evo za dan sjećanje, dan Oluje, također temperatura zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Znamo da ljudi iz, možemo reći čak iz cijeloga svijeta, ali i pogotovo iz zadnjih krajeva Hrvatske žele doći na obilježavanje, pogotovo evo tu u Zadar i u okolicu, ali zaista evo molim da se pričuvaju, čovjek može pokazati poštovanje i na jedan drugi način, jer zaista su velike vrućine, još i gužve na cestama, tako da evo bolje ipak biti na oprezu, pogotovo za one starije, nemoćne i djecu, treba ipak prilagoditi sve aktivnosti, jer temperature zraka, one maksimalne dnevne i minimalne noćne, zaista iznad prosjeka za ovo doba godine.
1: Pa evo, ponašat ćemo se u skladu s vremenom, morat ćemo, prisiljeni smo izdržati sve vremenske uvjete, nema nam druge nego...
2: I nema nam druge, da, da, da.
1: Samo ćemo se naći ćemo adekvatne načine kako se izboriti s ovim vremenom, tako da eto ne budemo kao Don Quixote s vjetrenjačama. A mi ćemo sad lijepo zasvirati, nama je lijepo nedjelja, nadam se da će i vama biti ugodan ostatak dana. Danijela, vama i ekipi u Rijeci, lijepi pozdrav, Radio Zadar vas pozdravlja.
2: Hvala Marije vama i samo da još kažem, Knin 39 u 14 sati, sad je stiglo kao što sam obećala.
1: To nam je baš vrhunac od temperature, tako da evo, suosjećamo s njima.
2: Hvala i do slušanja.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Marija Paleka, Slušaj Zadar.
1: Dobar dan i dobrodošli još jednom. 14 nam je sati prošlo, čuli smo informacije, čuli smo i vrijeme, a evo i saznali smo da nam je u Kninu 39 Celzijevih stupnjeva, znamo da je tamo nekako žarišna točka što se temperature tiče, tako da ako ste danas planirali otići do Knina, radije birajte nešto bliže moru da ne budete baš na suhom. A svakako ono što ću vas sada opomenuti je da ostanete i dalje uz Radio Zadar, jer se brinemo za vaše dobro raspoloženje. Pregriš dobre glazbe od 14 sati, glazbu za vas bira Silvi Končurat, tako da vjerujem da se ona potrudila da vam raspoloženje ostane dobro. Otvorit ćemo ovaj sat sa Honky Tonk Woman of the Pulse, a vjerujem da ćete uživati jer ipak možda znate neku Honky Tonk Woman.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Još u početku podnove Lebita mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili jugozapadni vjetar i jugo 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova. Podnove Lebita bura 6 do 16, u početku do 20 čvorova. More 1 do 2, na južnom i sjevernom Jadranu ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab jugozapadni vjetar i jugo, podnove Lebita do jutra slaba do umjerena bura, more mirno ili malo valovito, pretežno vedro.

Rasplesani Bee Gees, You Should Be Dancing. Vjerujem da vas je rasplesalo ako ste negdje u prometnoj guži, zapeli u koloni, stojite, čekate, a ono vani je 40 stupnja, to jest u autu bi moglo biti 40 ako nemate klimu. Ali da ja ne bi sad previše o glazbi, jer ona pojačava temperaturu. Idemo vidjeti kakva je stvarna prometna slika u prometu. Pojačan je promet na svim važnijim dionicama, naročito u smjeru mora. Zastoj kolone su pred naplatnim postajama, na njihovim prilaznim cestama, u tunelima, čvorovima, odmorišta i prilazima turističkim središtima na obali. Također su gužve i u trajektnim lukama, pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Imamo i jedan vjetar koji smeta malo, pa su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. A naravno, od većih gužva imamo na dionici A1 Zagreb Split Dubrovnik pred naplatom Lučkoj Demerje u smjeru Zagreba kolonu dugu 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Imamo jednu prometnu nesreću između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u jednoj traci. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje u oba smjera između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru mora. Dalje imamo isto tako u zoni radova između Knina i Gračaca dugu kolonu, vozi se usporeno, a na Jadranskoj magistrali DC8 na dionici između mjesta Komajnji i graničnog prijelaza Karasovići vozi se usporeno uz povremene zastoje. Svugdje gužva, svugdje napeto, ali zato s nama nije napeto, nego samo veselo. Mi sviramo dalje, pogledaj u njene oči, ovo su Majales, a vama želimo sretan i siguran put.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Cada día que me enamoro.
8: Me enamoro.

0: tu.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.

0: Prekidamo ovu lijepu, nježnu pjesmu jer nam je 15 sati, a to znači da je vrijeme za novosti. Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su bila bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu stalno približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno te izbjegavaju pranje vozila i plovila kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina i nogometnih igrališta. Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca, a požar koji je preksinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragama prouzročila su pirotehnička sredstva, izvijestila je zadarska policija. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a vatrogasci su jučer objavili video u kojemu su ispaljene dvije signalne rakete koje su pale na tlo i zapalile suhu travu i raslinje.
1: Vijesti.
2: Uhićen je 36-godišnji Mađar osumnjičen da je sinoć kod zračne luke Split upravljao dronom u zabranjenom zračnom prostoru predviđenom za let zrakoplova, izvijestila je policija. Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a zbog upravljanja dronom na splitskom je aerodromu neko vrijeme bio obustavljen zračni promet. Trojica mladića, od kojih dvojica maloljetnih, privedeni su nakon što su na području Dramlja napali konduktera i vozača autobusa te kamenjem oštetili autobus. Sinoć su najprije počeli vrijeđati konduktera i naguravati se s njim kad ih je zatražio vozne karte. Lakše su ozlijedili vozača, a bježeći na autobusu bacali kamenje. Policajci su nakon dojave građana vrlo brzo pronašli i uhitili huligane te ih priveli u policijsku postaju Crikvenica.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Zadru 32, Šibeniku 33, Gospiću 34, Božavi 36, Zemuniku 37, te Kninu 39 stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro i sunčano, puhoće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura koja će potkraj dana okretati na slabo jugo i jugozapadni vjetar.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Toliko za ovaj sat, Vladimire, do 16 i onda konačno finale, je. No? Hvala je, ti.
4: Molim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: A lijepo nam teče ova nedjelja poslije podne, prošlo je 15 sati, znači da smo zagazili u onaj drugi dio poslije podneva i da će nam sad trebati biti malo lakše, odnosno da ćemo se više zabavljati i da ćemo više onako provesti, kako bi rekla, mirnije nego li do sad. Pretpostavljam da je ručak završio, da je nekakvo druženje završilo, sad je red na plaži, na zabavi, plesu i eventualno na nekom izlasku, a sve to saznaćete gdje se možete danas zabaviti, otići pogled dobar film, rasplesati, feštati, ako ostanete i s nama u nastavku dana.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert

0: Ljeto mi se čini kao pravo vrijeme za twistanje i ovo je baš onako lijepa prigodna pjesma koja bi vas rasplesala pa i po danu i po mraku, a naročito na ovih gotovo plus 40 stupnjeva koje se osjeti u zraku. A kad smo kod ljeta, vrlo je važno i zdravlje. A kad pričamo o zdravlju ljeti, onda je važno naravno voditi prevenciju o zdravlju kože. Evo, jučer na rivi čak 212 građana u Zadru besplatno se odazvalo pregledu kože u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. A cilj je bio potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede na koje često zaboravimo u moru svojih obaveza. Pa evo, liječnici su nakon ovih pretraga na daljnje pretrage uputili više od 36 sudionika koji su jučer na rivi otišli tako preventivno pregledati svoje madeže. Evo, ovakve javno zdravstvene akcije stvarno imaju važnu ulogu u podizanju svijesti o zaštiti od sunčevog ultraljubičastog zračenja i naravno koliko su preventivni pregledi kože važni. Iako veliki broj ljudi još uvijek bezbrižno izlazi na najjače sunce, sunča se i ne vodi računa o tome, broj dijagnosticiranih karcinoma kože i dalje raste, ali evo, ukoliko se otkriju na vrijeme, može ih se uspješno liječiti, tako da bolje spriječiti nego liječiti. I zato uzmite kremu sa UV faktorom i ne idite na najjače sunce, nego poštujte ove preventivne mjere kako bi vaše ljeto bilo bezbrižno, a kako bi vam koža bila zdrava dugoročno. Mi ćemo sad još zasvirati.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Tako lijepa romantična pjesma kao savršen uvod u romantičan otok. Ako ste raspoloženi za ljubav ovog ljeta, sigurna sam da bi vam se mogao svidjeti otok ljubavi koji spaja srca, a pričamo o Galešnjaku, otočiću ovdje u blizini našeg Zadra, nenastanjenom jadranskom otočiću koji je okružen Tirkiznim morem i postao je planetarno popularan zahvaljujući majci prirodi. Zbog prirodnog fenomena u obliku srca pohode ga mnogi, ali i kruže oko njega, tako da kažu da je čak i slavna Beyoncé ovdje bila u Pašmanskom kanalu, proslavila svoj rođendan. A znalci koji se kreću u ovim vodama oko ovog teritorija obično kažu da otočić zrači romantičnom energijom. Tako da, ukoliko vas zanima zašto je Galešnjak takav otočić poseban upravo po toj romantici i po ljubavi, malo povirite na naše stranice i pogledajte reportažu naše kolegice Melite Šare, koja je baš lijepo to opisala. Ona je saznala zašto je on toliko poseban i zašto mnogi ljudi čak tamo odlaze kada se idu zaručiti. A mi možda ćemo nastaviti opet s nekom ljubavnom, nešto ovako rasplesanom, prije nego slušamo Dnevnik u 16. Moses walked the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us.

0: I ulagalim ljetnim hitovima stigli smo polako ili doplesali polako do 16 sati, a znamo da je to vrijeme kada slušamo rezime svih dnevnih, odnosno nedjeljnih novosti u komadu.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo oko 800 vatrogasaca u 24 sata na gotovo 150 intervencija. Iz Francuske zgašenja golevih požara vratili se piloti hrvatskih kanadera. Zbog suše mogući problemi s vodoopskrbom. Provjerili smo koliko brzo i udobno se iz Zadra stiže u Anconu. Više od 200 osoba odazvalo se besplatnom pregledu madeža. Toliko u najavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Naši vatrogasci imali su pune ruke posla, u 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca, a požar koji je preksinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragama prouzročila su pirotehnička sredstva, izvijestila je zadarska policija. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a vatrogasci su jučer objavili video u kojemu su ispaljene dvije signalne rakete koje su pale na tlo i zapalile suhu travu i raslinje. U Grčkoj se više od 300 vatrogasaca bori s velikim požarom koji nošem olujnim vjetrom prijeti ljetovalištu Porto Germeno. Evakuirano je više naselja, 12 osoba spašeno je s plaže morskim putem. Izgorile su kuće i borove šume, a zračna je pomoć otežana zbog jakog vjetra. U Francuskoj su vlasti objavile da su katastrofalni požari u regiji Gironde stavljeni pod nadzor nakon što su opustošili 42 tisuće hektara i prisilili više od 200 tisuća ljudi na evakuaciju. U gašenju požara u Francuskoj pomagali su i hrvatski vojni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
4: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi zdravi.
5: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa, a što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez, i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
2: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su bila bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu stalno približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno te izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Dnevnik.
2: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija, a ove sezone tu ulogu preuzeo Jadroliniji katamaran Jelena. Evo što smo zabilježili tijekom plovidbe do druge strane Jadrana.
6: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi pet puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
7: Ja sam putovao pre 40 godina, zato.
8: I onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo.
6: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
9: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
6: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
10: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanja tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju, i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
6: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
11: Jelena, Explorer of the Seas 16.
12: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
11: Jelena, starboard to starboard može, i skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
13: Može, desno, desno.
6: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našeg brodara, dr. Guido Giambuzzi.
9: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
6: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac. Najveći broj gostiju na zadarsko područje ipak dolazi automobilima ili zrakoplovima, pa je stoga županijska turistička zajednica u zračnoj luci Zadar uz dobrodošlicu putnike darivala breskvama iz Ravnih Kotara. Putnici su se već pri dolasku mogli upoznati s dijelom autentične tradicije i okusa zadarskoga kraja. Nakon direktora turističke zajednice Zadarske županije Vanje Čvrtka govore putnici.
14: Postojeće turističke modele i paradigme uvijek treba nadograđivati i nadopunjavati. Na ovaj način, na jedan mali simbolični način, želimo našim gostima ukusnu dobrodošlicu u Zadarsku županiju, lidera u proizvodnji ekološke hrane.
15: Divno je, volim voće. Predivno je biti dočekan sa lijepim lokalnim breskvama.
16: Svaka čast na inicijativi, ovo se stvarno neviđano nijednom aerodromu u svijetu, tako da pohvale za našu ekipu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
6: Više od 200 građana jučer je u Zadru besplatno pregledalo kožu u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Liječnici su na daljnje pretrage uputili više od 36 pregledanih. Javnozdravstvene akcije poput ove imaju važnu ulogu u podizanju svijesti o zaštiti od sunčevog ultraljubičastog zračenja i važnosti preventivnih pregleda kože, istaknuo je specijalist dermatologije i venerologije dr. Lovre Pedić. Dodao je kako se još uvijek velik broj ljudi izlaže najjačem suncu, dok broj dijagnosticiranih karcinoma kože i dalje raste. Većina ih se uspješno liječi, otkriju li se na vrijeme. Policija je u protekla dva dana na moru u blizini Pašmana, Ugljana, Sukošana i Petrčana zaustavila više osoba zbog nepropisnog lisiranja. Prekršajno je po 400 eura kažnjeno 10 nautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dopušteno lisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati i kupači. Smiju plivati do ograde, uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže. Prvi vikend u kolovozu jedan je od najudarnijih u turističkoj sezoni. Velik broj turista stiže na Jadrana, iako je stanje znatno bolje nego jučer i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na autocesti A1 pred tunelom Sveti Rok u smjeru mora, kolona je oko 4 km.
15: Sport.
6: Nastavljaju se utakmice prvog kola HNL-a na teren stadiona Rujevica. U 21 sat izlaze Rijeka i Rudeš. Prije toga od 18.30 igraju Varaždin i Hajduk. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
17: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
18: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
1: Vremenska prognoza.
6: Vedro i sunčano, puše slab do umjerene sjeverozapadni vjetar, podnove lebita bura. U Šibeniku 33, Zadru i Gospiću 34, Zemuniku 36, 37 u Kninu. I sutra pretežno vedro i sunčano, burin, a sredinom dana umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni i zapadni vjetar. Najviše dnevne temperature od 34 do 38.
15: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
6: Tonski realizator Maksimadom, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak dana.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: A ljeto je uvijek povezano i sa čišćenjem podmorja, jer naravno da bi uživali bezbrižno u ljetu, osim što mislimo samo na plažu, na sunčanje, na godišnje odmore, treba brinuti i o čistoći okoliša u kojemu boravimo i odmaramo svoj mozak, odnosno provodimo godišnje odmore. A udruga Sol upravo je s ponosom objavila kako je uspješno dovršen projekt čišćenje morskog dna i obale otoka Oliba, jer na Olib su stigli ronioci volonteri iz društva istraživača mora 20.000 milja iz Zadra koji su iz podmorja uvale Svetog Nikole uspješno izvukli sav nakupljeni otpad na obalu. Cijelu logističku podršku pružila im je udruga Športsko rekreativno društvo Račić i oni su prikupljeni otpad iz uvale Županjeva Draga odveli do sela radi daljnjeg zbrinjavanja. Tako da uz čišćenje podmorja uvale projektom se obuhvatilo i čišćenje obale otoka i sad se može s ponosom reći da je sve oko otoka Oliba čisto, da uvala čista i da se možete bezbrižno kupati pa i eto tamo i uživati u tim čarima i morskim radostima kako to Bog zapovjeda. A mi tako isto trebamo brinuti i o našim plažama, pa evo ukoliko vidite nekakav sitni otpad, pokupite ga, zbrinite ga adekvatno, čistite okoliš oko sebe dok istovremeno uživate u morskim radostima.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

A uoči koncerta 300 godina Arbanasa koji će se u organizaciji turističke zajednice grada Zadra održati na forumu u utorak 4. kolovoza, kada će stvarno biti veliki, veliki, velebni koncert, bit će uvedena posebna regulacija prometa na području poluotoka, zbog čega je veoma bitno da sad načulite uši, da točno vidite kuda se nećete moći kretati, odnosno načine kako doći do svojih odredišta na poluotoku do kojih ste planirali ići. Eto, promet će privremeno biti zatvoreno 19 sati 30 minuta do ponoći na potezu od Libunske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Foši. Također, obustava prometa bit će privremena i trg na Trgu tribunara, ulica Božidara Petranovića, Zadarskog mira 1358, ulica Mihovila Pavlinovića, Ruđera Boškovića i Ante Kuzmanića. Tijekom trajanja regulacije bit će omogućeno propuštanje vozila hitnih službi, komunalnih službi i stanara tog područja uz asistenciju redarske službe i policijskih službenika, pa eto, iz turističke zajednice grada pozivaju sve vas na maksimalno strpljenje i razumijevanje i također apeliraju da poštivate postavljenu prometnu signalizaciju, ali naravno i upute policije i redara na terenu. A sve u svemu, sve to začinite sa dobrom zabavom i uživajte u koncertu povodom 300 godina Arbanasa. Ipak će biti lijepo i veselo. Ovo je nešto malo žestoko staro. Oh yeah, I know goodbye when I hear.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Kako to obično bude u ljetnim mjesecima, kad su gužve, stalno nam je bitno znati na kojim punktovima možemo to izbjeći kako bi sretne brzo stigli do svog odredišta. A ja ću vam upravo sad reći, škicnula sam malo do Hrvatskog autokluba i kažu gužve pred naplatom Lučkoj Demeri u smjeru Zagreba, kolone duge 1 km prema moru, nema dužih čekanja. Još su kolone u smjeru Zagreba između čvora Karlovac i naplate Lučku, u smjeru mora između čvora Gospić i tunela Sveti Rok. U zoni radova između Knina i Gračaca također kolona vozi se usporeno, a na Jadranskoj magistrali između mjesta Komaji i graničnog prilaza Karasovići vozi se usporeno s povremene zastoje. Mi sviramo dalje, dobra glazba, sretan i siguran.

0: ljeto nam je idealno vrijeme kad možemo gledati filmove barem pod zvjezdanim nebom, a to najbolje možemo kad svratimo do kinozone. Međutim, tamo nećemo gledati ljetni film večeras, nego ćemo gledati božićni film. A točno će nam o filmu reći Andrej Fric iz kinozone, koji kaže zašto biste danas trebali pogledati božićni film. Evo, ljeto je, pa onda zašto ne božićni, zimski. Andrej, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav. Dobro,
0: evo, španjolski božićni film, o čemu se radi i zašto ga treba doći pogledati večeras u kinozoni?
1: Pa prvi je svega zato što je to novi film Pedra Almodovara, znači nepoznati španjolski redatelj, evo, izbacio novi film koji je prikazan u službenoj konkurenciji ovogodišnjeg festivala u Cannesu. Zove se Gorki Božić, nije baš božićna tematika, odnosno počinjemo zapravo kao glavnoj glumici, dakle to jest glavnom liku Elsi, marketinškoj direktorici, majka umire usred prosinečkih blagdana. Ona nekako kao bježi od stvarnosti, ne suočava se zapravo sa tim događajem i potpuno se posvećuje poslu, a onda nesvjesno si uskače vrijeme za žalovanje. On doživljava slom, odlazi iz grada i putuje na Lanzarote sa prijateljicom Patricijom. Onda se njihova sudbina već prepliče s pričom jednog scenarista i filmskog redatelja, autofikcija Pedra Almodovara, i koji istražuje vječno, a nekad i bolnu poveznicu između života i umjetnosti. Dakle, i tužno, i dramatično, i almodovarski smiješno, tako da jedna kombinacija neobičnog njegovog filma, ispričanog iz dva kuta, tako da, eto, jedan poziv na današnji jako, jako vrući dan doći do kinozone.
0: Evo, onda znamo sve, samo trebamo kupiti karte i pogledati film.
1: Dakle, najbolje je gledati na otvorenom, znači da ipak imamo nekakvog vjetra na današnjih 37 od 9 sati ispred gradske knjižnice Zadar, to je na onom platovu kojeg je već popularizirao Kvart Art. 6 eura je ulaznica. Dođite, družimo se i gledamo zajedno novog Almodovara.
0: Evo, Andrej, sve ste nam rekli, ja više nemam ni pitanja, treba se samo nacrtati, pojaviti, uživati u Gorkom Božiću. Hvala što ste bili s nama, ugodan vam nastavak dana i uživajte večeras.
1: Hvala puno na praćenje i vidimo se. Pozdrav.

your way. Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Da su Zadranke lijepe odavno se zna, potvrda je stigla još jednom i to jučer iz južnih krajeva s naše obale. U Marini Frapa u Rogoznici jučer je održan izbor Miss Adriatic Europe 2026. na kojem se za titulu najljepše natjecalo više djevojaka iz različitih zemalja. Sve su bile lijepe, jednako lijepe, svaka na svoj način, a među natjecateljicama bila je i Zadranka Laura Vujica, koja je nakon izbora na svom Instagram profilu podijelila fotografiju s krunom, čime je objavila svoj uspjeh. Inače, Laura je već ranije privukla pažnju na izborima ljepote, a ove godine je bila predstavnica Zadra na izboru Miss Universe Hrvatske 2026. i tu je osvojila titulu druge pratilje. A jučer je podnijela krunu i sretna s krunom doputovala u Zadar, gdje je ponos i dika. Pa eto tako, još jednom imamo potvrdu da su Zadranke prave ljepotice i to ide svakome na čast.
1: Radio Zadar.

Danas slavimo Gospod Anđela, inače Franjevačku svetkovinu koja se svake godine slavi 2. kolovoza. Svetkovina je vezana za crkvicu pored Asiza koja je bila okupljalište prvih Franjinih sljedbenika u kojoj je Franjo osnovao red male braće. Inače Gospod Anđela zapravo nudi potpuni oprost, tako da u svim franjevačkim i župnim crkvama diljem svijeta vjernici mogu dobiti potpuni oprost od vremenitih kazni zahvaljujući svetom Franju Asiškom. Budući da Gospod Anđela ove godine pada danas u nedjelju, liturgijski će se slaviti sutra u ponedjeljak 3. kolovoza, a u crkvi Svetog Frane ovdje na poluotoku slavljene mise bit će u 7 ujutro i u 20 sati na večer. Evo, ko želi dobiti potpuni oprost, sutra u Svetog Frane na misu. A mi ćemo svirati dalje. Dobro raspoloženje, dobra glazba, pozitivno, optimistično. I naravno činit ćemo uvijek dobro, jer činiti dobro jednim drugima znači da onda možemo biti potpuno oslobođeni od svih vremenitih kazni, barem tako kažu.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: Pozornica smještena uz veličanstvenu prekrasnu crkvu Svetog Križa u Ninu, koja je inače poznata kao najmanja katedrala na svijetu, vjerovali ili ne, večeras će postati središte vrhunske dalmatinske glazbene tradicije i pretpostavljam da možete zamisliti da se radi o klapskim pjesmama. U organizaciji domaće klape Kondura Nin održat će se 16. po redu susret klapa pod nazivom Puna Idra Pisme, a program će započeti u 9 sati, dok će organizatori zagarantirati ispunjenu večer emocijama, autentičnim dalmatinskim ugođajem koji godinama privlači sve zaljubljenike u klapsku pjesmu. Ako ste jedan od njih, večeras ćete moći uživati u lijepoj pjesmi, odnosno klapama koje donose puninu svake riječi koju klapa opjeva kroz tu pjesmu. A što o cijeloj večeri kaže Ivica Sipina, voditelj klape Kondura Nin, poslušajte u nastavku.
2: Imamo savršenu binu, znači crkva Svetog Križa, to ne treba ništa dalje pričati. I očekujemo 8 do 9 klapa, tako otprilike 70-ak sudionika, do muških, ženski, mješovitih i velik broj gostiju, naravno, zaljubljenika klapskih, stranih gostiju. Tako da, ja mislim da će biti stvarno, stvarno lipo. I lipo je vrijeme, hvala Bogu. Tako je, od 21 sat počinje program. Traje negdje oko otprilike 90-ak minuta i još jednom zahvala svim našim dragim sponzorima, gradu Ninu, turističkoj zajednici grada Nina i svim prijateljima i sponzorima koji nam pomažu svaku godinu. Stvarno, ono, nemamo problema sa organizacijom. Ja, gosti su iznenađenja, pa će biti iznenađenje. Samo toliko. Znači, iznenađenje ninsko, a ko dođe vidit će. Klapa je osnovana 2008. Ja sam došao 2016. Ali jedino te one dvije godine kad je bila COVID, onda se nije održavala manifestacija, znači svaku godinu. Prije mene je bio moj brat predsjednik, Marin Sipina, on to vodi organizaciju, sad ja nastavljam i tako. Od 2008. godine. 2008. godine smo, sad smo taman punoljetni ovu godinu. Nastupamo prilično često. Liti odradimo i jedno 6-8 smotra klapa. Svaku srijedu pivamo poninu, državamo ovu naš susret klapa, već tradicionalni. Tako da, oko zime su božićni koncerti, te manifestacije, a normalno svaki tjedan imamo jednu do dvije probe. Tako da stignemo sastav. Kud nam je stvarno vrhunski i s njima isto odradimo neka događanja, super surađujemo s njima i stvarno je lipo to. Ninima super kud, ima klapu, to je stvarno ono, tako malo mišta da to sve dobro funkcionira, to je stvarno rijetko. Sami izvođači vole tu doći i pivati, jer stvarno je jedan doživljaj, stvarno je lipo. Živjeli mi Bog.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Dragi slušatelji, mi smo priveli naše druženje danas kraju. Nekako nam je ovaj dan prohujao brzo, lagano, odmorno. Pripremali smo se za početak novog tjedna. Sutra nam je ponedjeljak. Naravno, eto, počinju radne obaveze i sve druge obaveze svih vas koji niste na godišnjim odmorima. A vi koji ste na godišnjim odmorima, lijepo ćete se odmarati. Ja ću mikrofon napustiti. S vama će u nastavku ostati Silvi Končura, koja bira za vas glazbu. Tibor Pihler za tonskim pultom, koji će se brinuti da tu glazbu i poslušate, da dođe do vaših radioprijemnika. I naravno, ono što ću i za sad kao i svaki put reći, ostanite uvijek uz Radio Zadar, mi smo tu za vas, ostanite mi dobro, do ponovnog slušanja, velika vam pusa. S vama je bila Marija Paleka, laka vam noć.
1: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala,
0: mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović.

0: Više od radija. Slušaj Zadar. Više od radija.
1: Radio Zadar.
2: We have had some technical problems.
3: Radio Chart Top 40. Drugi program.
4: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
6: Jack Johnson,
7: 30 Seconds to Mars,
8: Sister Bliss,
9: Scorpion, Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
12: Tyla, T.I., Shania Twain i Charlie XCX objavile su svoje nove albume u petak Nove glazbe. Američkom listom singlova vladaju country pjesme, a Bad Bunny je postavio novi rekord mjerenja uspješnosti nastupa uživo. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam u single camera s ploče Music Fashion Film od Charlie XCX.

0: Da, engleska kantautorica i glumica Charlie XCX snimila je 8. album u karijeri i ta ploča donosi glazbene pomake prema slack rocku, podžanru indie rock izričaja, grunge-u i sličnim elementima u svom zvuku. Album je konceptualan, a pjesma Camera predstavlja Charlie kako se suočava sa životom u središtu pozornosti. To je ranjiv pogled na privlačnost slave i tjeskobu koja prati zvijezde, no stvar preispituje profesionalni i kreativni život autorice koja je postala ovisna o uzbuđenju koje donosi pažnja. Camera predstavlja filmski aspekt ploče Music Fashion Film, pri čemu se tekst predstavlja kao istraživanje performansa, umjetničkog identiteta i nesigurnosti oko bavljanja glumom uz samu glazbu. Pjesma Camera, koju je snimila Charlie XCX, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album Music Fashion Film koji je snimila Charlie XCX i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi koja je ove godine boravila i na prvom mjestu. Fever Dream potpisuje Alex Warren. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia korišteni su u singlu New Religion. Himna svjetskog prvenstva u nogometu je peti tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
4: Hey, this is Hozier and you are listening to Airplay Radio Chart, the official singles chart in Croatia.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste na

Na listi ARC 100 s datumom od 27. srpnja smjestilo se 10 promjena, od čega su 3 noviteta, dok se 7 pjesama vratilo na čart. Dajić je ostvarila 81 boravka na Airplay Radio chartu sa singlom Anxiety i smjestila se na broju 55. Među 40 najemitiranijih bilježimo jedan novitet, te jedan re-entry, ali i dva greatest genera. Jednako tako, 9 pjesama u topu 40 su one koje su bile ili jesu na broju 1 mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj, a među njima je i Sapphire, s kojim se Ed Sheeran smjestio na broju 37. Sienna Spyro je 40. s pjesmom iz drugog nastavka filmskog serijala Vrag nosi Pradu, singlom Material Lover. Jeste li znali da je njemačka kantautorica visoka 1,80 m i da je popularnost u Njemačkoj stekla zahvaljujući vokalnim dionicama u remake-u singla Brother Lou i grupe Modern Talking? Stvar je objavljena prije 6 godina, a danas nam se Looney smiješi sa 35. mjesta službene radijske liste zahvaljujući suradnji Stay, u kojoj sudjeluje i Callum Scott. Ovo je već Bruno Mars, zabavlja za kojega će magazin Wonderland ispisati da je svakom od 90.000 posjetitelja na stadionu Wembley jasno pokazao zašto će mikrofon uvijek biti njegov najbolji prijatelj. Na broju 34 je jedini povratak u top 40, pjesma Risk It All. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Nakon što je najavila svoj novi singl tijekom nastupa na njujorškom festivalu Governor's Ball u lipnju, Jenny je odlučila objaviti ljetnu pjesmu prije svog headline nastupa na festivalu Lollapalooza Chicago sljedećega vikenda. S obzirom na godišnje doba u kojem dolazi i laganu temu s naslovom koji odaje ljetnu čaroliju, Less Than a Lover je laganija od nekih ranijih pjesama članice sastava Blackpink i više naginje prozračnom kantautorskom alternativnom popu. Savršena za prozračne ljetne dane, pjesma Less Than a Lover, koju je snimila Jenny, naš je drugi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
3: Here's this week's greatest gainer.
4: Talk about

Kaigo je nedavno nakon što se norveška nogometna reprezentacija predvođena zvijezdom Erlingom Haalandom plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva u nogometu, remiksirao Kaigo Joe. Radi se o rap pjesmi koju je 2016. napravio Haaland sa svojim tadašnjim suigračima iz norveške nogometne reprezentacije do 17 godina, Erikom Botheimom i Erikom Tobiasom Sandbergom. Kaigo remix dosegao je vrh liste streamanja na Spotify u Norveškoj samo nekoliko dana kasnije. Mi smo pak na 27. mjestu Airplay Radio Charta slušali Save My Love, stvaru u kojoj je Kaigo surađivao s Khalidom i Griffinom. Prije toga bili smo uz najviši novi ulaz među 40 i najveći skok među 100 najemitiranijim. Hot Airplay na 29. mjestu pripao je singlu koji se popeo za 66 mjesta prema vrhu, pjesmi Dance Satiria s Madoninog albuma Confessions 2. Sombre je ostvario najveći skok u topu 40 zahvaljujući tome što se njegova My Body Isn't Ready popela za 16 mjesta i smjestila na broju 21. Na broju 24 su Pink Panthers i Zara Larsson. Slušamo Stateside. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Kanadsko izdanje magazina Rolling Stone napisat će da suradnja između Martina Gerricksa i članova grupe U2 u singlu Firefly zvuči himnično. Premijera pjesme bila je za seta nizozemskog DJ-a i producenta na festivalu Tomorrowland. Na belgijskom slavlju elektroničke plesne glazbe kao gost iznenađenja pojavio se The Edge. Martin Gerricks i U2 imaju dugu povijest suradnji, među kojima su sudjelovanje Bona i Edge-a na singlu We Are The People, odnosno produkciji Martina Gerricksa za pjesmu Scar CP-a Easter Lily irskog sastava. Pjesma Fireflies koju su snimili Martin Gerricks i U2 naš je treći chart ekstra.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chime. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na stranicama

Bad Bunny je nastupom u Briselu održanom tijekom prošloga tjedna završio svoju svjetsku turneju Debit i Rarmas Fotos, koja se protegnula na 2 godine i zahvaljujući tim nastupima, među kojima je njih 8 bilo u Madridu, je 10. puta dospio na prvo mjesto najuspješnijih live izvođača magazina Billboard. Radi se o mjesečnoj listi Top Tours, koja nastaje na osnovu podataka Billboardova box score-a, a ovo je rekordni broj boravaka na prvom mjestu mjerenja, od čega su 2 bila tijekom ove godine. Mi smo pak bili u suradnju Talk to You, s kojom su se Another i 54 Ultra smjestili na broj 16. David Guetta nalazi se među izvođačima koji sudjeluju u 2 pjesme u Top 40 domaćeg radijskog etera, a jedna od njih je ona u kojoj surađuje i Jennifer Lopez. Na broj 14 je Save Me Tonight.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Australska pjevačica Gabriela Chilmi, koju smo svojedobno mogli vidjeti i na koncertu u Zagrebu, najavila je izlazak svog prvog albuma od 2013. Ploča Pure Love trebala bi biti objavljena u listopadu, a kako je rekla za BBC-ev Radio 2, radi se o ploči na kojoj je godinama radila. Pjesme i tekstovi su nefiltrirani, a snimke imaju sirovost, pa imam osjećaj da je to najčistiji album koji sam snimila, izjavila je Gabriela Chilmi i dodala: volim razmišljati o pjesmama kao o zrelom voću koje je konačno spremno za konzumaciju nakon puno zalijevanja, brige i strpljenja. Pjesma You Hanging Around bit će dio tog albuma i četvrti je ovotjedni Chart Extra.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi koja je ove godine boravila i na prvom mjestu. Fever Dream potpisuje Alex Warren. Phoebe Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia korišteni su u singlu New Religion. Himna svjetskog prvenstva u nogometu je peti tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: Olivia Rodrigo postiže veliku potražnju na streaming servisima zahvaljujući singlovima Drop Dead, The Cure i Stupid Songs, ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Sve tri su dospjele u top 5 liste Hot 200, a ovoga trena se nalaze i među 20 najpopularnijih pjesama na svijetu prema podacima kompanije Luminate. Listu Billboard Global 200 predvodi i suradnja Die Die u kojoj sudjeluju Shakira i Burna Boy, a drugo i treće mjesto zauzele su Ariana Grande i Ella Langley sa singlovima Hate That I Made You Love Me, odnosno Choosing Texas. Top 5 zatvaraju dva klasika, Wonderwall sastava Oasis i Billie Jean koju je snimio Michael Jackson. Američku listu singlova predvodi Ella Langley sa pjesmom Choosing Texas, a u topu 10 nalaze se još dva njezina singla, Be Her na trećem mjestu i duet I Can't Love You Anymore u kojoj sudjeluje Morgan Wallen i oni su na sedmom mjestu. Country zvuk među 10 najtraženijih liste Hot 100 nadopunjuju Taylor Swift, čija I Knew It, I Knew You je na broju 2, odnosno Stella Lefty, čija Boston se nalazi na šestom mjestu. Kada je o Hrvatskoj riječ, Olivia Rodrigo je deveta s pjesmom Drop Dead, a na broju 7 nalazimo Ray. Slušamo njezinu Where Is My Husband.
1: Airplay Radio Chart.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Novi singl američkog K-pop sastava Cat's Eye, autorsko djelo Eda Sheerana, prenio je magazin Rolling Stone. Stvar je dio skorašnjeg EP-a Wild, a u video spotu singla se kao gošća pojavljuje Demi Moore. Pjesma Animal naš je peti chart ekstra uz službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: radio show. It's called Tea with the Bedchuckers. You're listening to the Airplay Radio Show.
1: In Croatia.
2: Yes.
3: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer,

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Ubrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema puno izmjena među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj osim jednog povratka među 10. Drekila je na istoj poziciji kao i prošloga tjedna, dakle Non Mover za Tame Impala i Jenny. Drop Dead je taj re-entry za Olivia Rodrigo, pjesma je to koja nam se uspinje ovoga tjedna za dva mjesta i stigla je ponovno među 10 i to na broj 9. Osma na službenoj radijskoj listi u Hrvatskoj je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, najbolje plasman, imala na broj 5. Sedmo mjesto u Hrvatskoj za jedno mjesto prema gore ide nam Ray, Where is my husband, s nama je dugih 41 tjedan među 40. I evo nam novog ljetnog hita, Topic i Becky G pjevaju nam Sorry Papi, s nama su 6 tjedana među 40 i ovoga tjedna su na broj 6, jedno mjesto prema natrag. A jedno mjesto pada i Bruno Mars koji se nalazi na svojoj aktualnoj svjetskoj turneji. I Just Might je ime singla koji je ovoga tjedna na broju 5 Airplay Radio Charta. Četvrto mjesto u Hrvatskoj drži Fever Dream, pjesma je to Aleksa Vorena koja je svojedobno bila na samome vrhu i koja nam ovoga tjedna pada za jedno mjesto. Dok Alex Warren pada za jedno mjesto, Teddy Swim se uspinje za čak 3. Mr. Know It All bio je 6. prošloga tjedna, ovoga tjedna na broj 3. I evo nam još jednog non-movera među 10 najemitiranijih. New Religion na čvrstom drugom mjestu kao i prije tjedan dana su Bibi Rexha i Faithless, broj 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
3: 1.
2: Shakira i Burna Boy 6. tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu.

0: pjesmu Daj Daj u ranoj fazi Shakira je prvi puta menadžmentu predstavila odmah iza nove godine u studiju u Majamiju i već tada je, istaknuo je specijalista marketing Ray Rock u razgovoru za magazin Billboard, bilo jasno koliko stvari ima globalni pop zvuk, zahvaljujući tekstu, ali i melodiji inspiriranoj nogometnim skandiranjem. I zato se i u svojim najranijim fazama činila spremnom za svjetsko prvenstvo. Jedna od mojih omiljenih stvari u vezi s razvojem kampanja za Shakiru je ta što postoji toliko mnogo potpuno ostvarenih aspekata njezine umjetnosti, istaknuo je Ray Rock i dodao. Pedantno je usavršila svoj zanat i razvila jedinstven pristup svim aspektima pop slave. Njezin višejezični tekst, scenski nastup, koreografija, vokalna tehnika i vizualna ikonografija u potpunosti su njezini. A budući da je njezin brend tako dobro definiran, manje je izazovno prilagoditi se trenutnim medijskim trendovima i platformama na način koji se čini autentičnim. Nogomet je dio tog brenda, a organska potražnja za Shakirinom himnom bila je ogromna. Govoreći tijekom nedavnog gostovanja u emisiji Capital Evening Show sa Jimmyem Hillom pak, Shakira je rekla da je željela snažan muški glas koji bi nadopunio pjesmu pod nazivom Daj Daj, te da vjeruje da je Burna Boy savršen izbor zbog svoje energije i vokalnog stila. Pjevačica je rekla da je jako uživala u radu s Burna Boyem, dodajući da ne može zamisliti nikoga drugoga u ovoj pjesmi. Taj globalni uspjeh i ta nezamjenjivost, dakle, stvorili su Smash i jedan od najvećih globalnih hitova u ovoj godini. Pjesma Daj Daj, koju su snimili Shakira i Burna Boy, sa 6. tjedan zaradom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Britansku kant-autoricu Peres Paloma uskoro ćemo moći gledati na Siget festivalu u Budimpešti, a ranije ove godine objavila je anti-AI himnu Miyazaki, kojem je uputila oštru kritiku korištenju alata umjetne inteligencije u umjetnosti. Najava njezinog drugog albuma The Fatal Flaw pak stigla nam je s dvijema pjesmama, od kojih je Pre-Raphaelite objavljena u petak Nove glazbe. Ona je naš ovotjedni chart bonus.

0: eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Više od radija.
1: Radio Zadar.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske, na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj na granicu pošalje vojsku. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 20 km. Večeras su kolone 10 km i vozila se povremeno kreću. Konavljani su, iako ogorčeni, vozačima i putnicima dijelili vodu. O prometnom kolapsu Mario Buconić.
3: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
4: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da će se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
3: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
5: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
3: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
2: Što bi mogao biti uzrok prometnog kolapsa na jugu, večeras je za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
6: Prošlu godinu nismo imali ovakve gužve, vjerojatno je putem društvenih mreža usmenom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovako velika navala. A dijelom je vjerojatno, pretpostavljam da je i to bio metrijska ova kontrola uzrokom ovega. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo u ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Ja? Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Nepregledne kolone kod Konavala komentirao je večeras u Imotskom premijer Andrej Plenković.
7: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjuterski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
2: Premijer se osvrnuo i na migrantsku krizu na granici Španjolske i Maroka, kada je u grad Ceutu u jednom danu ušlo više od 60.000 ljudi. 22 evropske zemlje traže hitan i jedinstven evropski odgovor na te nemile događaje. Premijer je komentirao i kritike oporbenih stranaka koje su zatražile da se na hrvatske granice pošalje vojska.
7: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije.
2: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kad su se sudarila dva protupožarna helikoptera tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
8: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas ovako je opisao situaciju na terenu.
9: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
8: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
9: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
8: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
9: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
8: Glasnogovornik vatrogasci. Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik protupožarne eskadrile Milan Došen.
10: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
11: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
12: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što su u teškim uvjetima tijekom požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. U objavi na društvenoj mreži X Anušić je istaknuo da hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara.
9: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da od sutra nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj. Ispred nas je pet kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane. I srbijanska vlada pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj je razini otkako je puštena u rad početkom 70-ih prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za sutra je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
1: Kronika dana.
2: Toplinski val nastavlja grijati Hrvatsku i sljedeći tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
13: Rijeka je danas kao i jučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj, kao i Senj, gdje je u 16 sati izmjerena ista temperatura. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
14: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
13: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
15: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
13: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
16: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijelo život sam po vrućinama ovakvim.
17: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
18: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad starije teže.
19: Pa dobro. Pa već navikom da, klimat tokom dana, stanu i tako.
20: Znamo, je stario čovjek, stavu se nosi.
13: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulazak je besplatan, isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje na bazenima mogu potražiti i sutra.
21: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se. Prekrasno je. Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
22: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
13: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, primjerice u 21 sat u Senju, Rijeci i Crikvenici izmjerena su nevjerojatna 34 stupnja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
9: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Kronika dana.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Slučaj je komentirao ministar socijalne politike Alen Ružić i potvrdio da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
0: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, a komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Miruna Kastratović.
4: U noći s 2. na 3. kolovoza 44. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 3000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samudaripen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Ušticu kako bi se prisjetili žrtava.
5: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
4: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
23: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
24: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
4: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
9: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetog Franje na tvrđavi Topani služila se sveta misa koju je predvodio banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjelovao je i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glaminom.
2: I u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela sa svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem. Porciunkulovo čakovečko je proštenje koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju, a turistička zajednica u 5 dana očekuje 200.000 ljudi. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika.
25: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
26: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
1: Kronika dana.
2: I za kraj tema o kojoj treba razmišljati. Sve je više vozača električnih romobila, a samo malo njih zna propise. Mnogi voze prebrze romobile, a i ne nose zaštitnu opremu. Petra Halar.
3: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
6: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina da oni ne smiju biti na električnom romobilu. Uopće apelirati još jedanput na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
3: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Doktor Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
6: Nema pravila, znači to je toliko široki raspon ozljede od prijelom u području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zgloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda, glave. Mislim, nema pravila, stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
3: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu se građani.
7: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i imaju kacige i te opreme.
8: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
10: Ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim to je užas jedan.
3: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti one koje po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu. Nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
2: Sport. Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
11: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Na prvom programu Hrvatskog radija u tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
12: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija Riječana nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasinskas na asistenciju raspoloženoga Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Adu Adjei za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka dakle vodi 2-0, minuta je 66.
11: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
27: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina na splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio i slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz Kosa s lijeva preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
11: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Keša i Lloyda Glasspoola sa 6-3 i 6-4. Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastaju se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Djutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s francuskinjom Louise Boisson. Francuz Artur Čea u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valent i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariče, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdegemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbo Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobjedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lacour Pienaar s Mauriciusa.
14: Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
15: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a popodne duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bilo je u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, pokoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
1: Kronika dana.
2: Na kraju još samo podsjećamo.
9: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj vojsku pošalje na granicu. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.